te frământă, ca pe o pâine mică. Cine te iubește așa mult de tine?

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. O noapte

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat.

transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
3: Președinta Maia Sandu a fost decorată marți cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate în Parlamentul European. Distincția este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european, relatează Mold Press. Maia Sandu a primit Ordinul pentru angajamentul său de a conduce cu hotărâre Republica Moldova pe traiectoria sa europeană și pentru avansarea integrării țării în Uniunea Europeană, pentru consolidarea guvernării democratice, a transparenței și a statului de drept în calitatea sa de președinte a Republicii Moldova, pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și a tentativelor de destabilizare, contribuind astfel la o Europa mai sigură și mai democratică. În mesajul său rostit în Parlamentul European, Maia Sandu a mulțumit pentru onoarea de a fi distinsă cu Ordinul European de Merit. Președinta a subliniat că distincția aparține oamenilor din Moldova.
1: Casa atribuită fostului deputat democrat Vladimir Andronache din zona Valea Morilor este vizată într-un dosar penal după ce Ministerul Mediului a constatat prejudicii de aproape 1 milion de lei aduse mediului. Potrivit autorităților, o parte a construcției ar fi fost edificată ilegal pe teren aparținând parcului Valea Morilor, zona protejată de stat. Inspectoratul pentru Protecția Mediului a stabilit că au fost afectate peste 570 de metri pătrați din terenul parcului, iar pe o suprafață de aproape 1500 de metri pătrați ar fi fost distrus stratul fertil de sol și vegetație. Valoarea totală a prejudiciului calculat se ridică la aproximativ 980.000 de lei. Ministrul Mediului a anunțat că procuratura a fost sesizată pentru investigarea cazului și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. Investigațiile jurnalistice realizate anterior de presa din Republica Moldova au arătat că imobilul s-ar extinde pe terenuri obținute în condiții controversate într-una dintre cele mai scumpe zone rezidențiale din Chișinău.
3: Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor cu Uniunea Europeană pe toate clusterele. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, care efectuează marți o vizită la Parlamentul European, informează Mold Press. Vrem să continuăm să mergem înainte. Moldova este pregătită să deschidă negocierile pentru toate clusterele. Atât Comisia Europeană cât și Consiliul au confirmat că suntem pregătiți. Pas cu pas, Moldova își îndeplinește angajamentele asumate. Un proces de aderare credibil și bazat pe merite necesită efort și angajament din partea ambelor părți, a punctat Maia Sandu. În același timp, președintea Parlamentului European, Roberta Metsola, care a întâmpinat-o pe Maia Sandu la sediul instituției din Strasburg, a reconfirmat sprijinul instituției pentru parcursul european al Republicii Moldova. Mesajul meu de astăzi, spus în cei mai clari termeni posibili, este că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în toate modurile, a declarat oficiala. Maia Sandu a fost decorată marți la Strasburg cu Ordinul European de Merit, distincție acordată personalităților care au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european.
1: Profesorii care acceptă să se transfere în școlile și grădinițele din autonomia găgăuză pentru a preda în limba română ar putea beneficia de prime de instalare de până la 15.000 de euro. Măsura este analizată de Ministerul Educației și Cercetării pentru a extinde oferta educațională în limba română în regiune. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat că stimulentele financiare ar urma să fie acordate profesorilor care vor activa în Găgăuzia timp de cel puțin 3 până la 5 ani. Potrivit oficialului, autoritățile estimează că într-o primă etapă ar fi nevoie de aproximativ 30 până la 50 de cadre didactice. Ministerul susține că profesorii selectați trebuie să fie absolvenți ai instituțiilor cu predare în limba română și de preferință vorbitori nativi de română. Autoritățile analizează inclusiv soluții pentru cazare sau navetă din raioanele apropiate de autonomie.
3: Președintele american Donald Trump a anunțat luni că a renunțat la un atac împotriva Iranului prevăzut marți, ca răspuns la solicitarea unor lideri ai țărilor din Golf, și a afirmat că au loc negocieri serioase. Transmite AFP, citată de Mold Press, liderul de la Casa Albă a adăugat într-un mesaj pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite sunt pregătite totuși să lanseze un atac total și pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil cu Teheranul.
1: Ucraina a anunțat crearea primei sale bombe aeriene ghidate, produse integral pe plan intern după 17 luni de dezvoltare. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean al transformării digitale și industriei de apărare, Mihailo Fyodorov, care a precizat că noua armă va fi utilizată în curând pe front. Potrivit oficialului ucrainean, proiectilul are o greutate de aproximativ 250 de kilograme și a fost dezvoltat în cadrul platformei de inovație militară Brave One. Fyodorov susține că bomba are un design unic, adaptat condițiilor războiului modern și este destinată loviturii fortificațiilor, centrelor de comandă și altor ținte aflate la 10 de kilometri distanță. Piloții ucraineni efectuează în prezent ultimele teste și exerciții de utilizare înainte ca arma să fie introdusă în operațiune reale de luptă. Oficialii de la Kiev afirmă că noua bombă aeriană va permite avioanelor ucrainene să lovească ținte fără a se apropia prea mult de liniile rusești de apărare antiaeriană. Anunțul vine în contextul intensificării atacurilor aeriene din războiul ruso-ucrainean. În ultimele luni, Rusia a utilizat pe scară largă bombe aeriene ghidate împotriva infrastructurii și pozițiilor militare ucrainene, iar Kievul încearcă să-și dezvolte propriile sisteme de armament pentru a reduce dependența de livrările externe.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, doar în centrul țării vor cădea averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 18 grade în nordul țării și 23 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 19 și 22 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine va ploua în centrul și nordul țării, în sud, fără precipitații. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare, alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Este adevărat că dimineața a venit.
1: Bună dimineața!
2: Și este adevărat că la omul care ne este drag, întotdeauna ne facem drum, întotdeauna vrem să discutăm cu el, întotdeauna vrem să fim aproape de el, exact ca și ascultătorul Radio Noroc, pentru că ne sunt dragi toți oamenii.
1: Iar la omul care ne este drag, noi venim cu mult drag. Și nu doar noi, toată lumea se duce la omul care îi este drag. Pentru că a fi drag înseamnă nu doar a arăta frumos, a fi frumos de la Dumnezeu, ar fi frumos la suflet, asta este important.
2: Așa este. Bună dimineața, dragii noștri. Dimineața cu noroc începe acum. O dimineață frumoasă, timp de 3 ore alături de Sanda și Andrei Porubin, alături de muzică frumoasă, informații, de toate avem în meniul nostru de astăzi.
1: Am început special acest program, această emisiune de astăzi, această întâlnire cu la omul care mi-e drag, pentru a vă sugera că a fi drag este un talent și trebuie să-l însușească fiecare. A fi drag înseamnă a spune o vorbă bună, a asculta o muzică bună, a încuraja pe cineva, a susține pe cineva și a fi alături de cineva. Noi suntem alături și vrem să ne fiți dragi.

0: gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta!

0: Enter sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
8: De la 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
9: Informativ și muzical.

0: Am revenit, ora 6 și 7, pardon, și 31 de minute, eu trăiesc cu ora de ieri.
1: Da, nu, e ora 7, să știi că astăzi, nu știu cum e, cum se simt ascultătorii noștri, dar mi se pare așa o zi mai leneșă, nu știu de ce. Am eu așa...
0: Ai dormit rău asta, nu?
1: Probabil, da. Zine sărbătorile că
0: asta,
1: le așteptăm.
0: Asta te trezește. Asta îți dă adrenalină.
1: S-ar putea să mă trezească acum,
0: asta îți dă adrenalină, dragă, știu. Deci azi e o zi foarte importantă. Pentru că dacă n-ați ieșit din casă încă,
1: da,
0: și vă pregătiți acum să ieșiți,
1: așa,
0: ar fi bine să vă uitați cum v-ați îmbrăcat, ce haine ați pus
1: pe dumneavoastră.
0: Nu.
1: Nu, n-am
0: ghicit. Ei, poate e culoare, dar când zicem blugi, avem în vedere toate culorile lumii.
1: O, da.
0: În primul rând, culoarea clasică, culoarea de albastru, siniliu, cum ziceți, cum mai vreți. Deci, azi s-au născut blugii, ca astăzi.
1: Ca azi.
0: Pe 20 mai 1873, ia vezi câți ani în urmă. Deci... Vezi câți ani în urmă?
1: Așa.
0: 1873 minus 2026. Ca astăzi, deci, Levi Strauss, compania lui, a primit un brevet pentru producția de blugi. Inițial, blugii erau confecționați din pânză și purtați de căutătorii de aur, marinari și docherii din California. De-a lungul timpului, pantalonii din denim au ajuns să fie purtați de oameni de toate clasele sociale și vârstele.
1: Știi că cum s-a început istoria blugilor?
0: Cum?
1: În timp ce toți căutau aur, pentru că vorbim despre un tânăr de 24 de ani care în 1847 pleca din Germania spre America fără un plan spectaculos, îl chema Levi Strauss și avea doar materiale și dorința lui de a munci. A ajuns băiatul în San Francisco și în plină goană după aur, oamenii săpau după bogăție, căutau. El a observat cu totul altceva. Era analistul ăsta care stă și analizează. Că hainele oamenilor nu rezistau, se rupeau exact unde conta cel mai mult.
0: Iată de unde a pornit ideea blugilor.
1: Exact.
0: Pânză rezistentă, haină rezistentă.
1: Exact, a folosit o pânză groasă pe care o avea și a creat acei pantaloni rezistenți simpli, dar făcuți pentru muncă reală. Apoi, împreună cu Jacob Davis, a venit cu ideea asta decisivă de a pune și anumite elemente metalice, micile detalii despre care vorbim eu. Noi, 150 de ani sunt de la apariția blugilor.
0: Iată.
1: Și eu cred că nu există om care să nu aibă măcar o pereche de blugi. În Statele Unite nu mai vorbesc că sunt adepții blugilor și am înțeles că e cumva o tradiție să ai mai multe perechi de blugi în garderobă.
0: Da, un fel de echipaj săptămânal. Blugi de luni, blugi de marți, blugi de miercuri.
1: Numele jeanșilor, jeans, vine din Italia. Jeans. Cuvântul provine de la orașul Genova. Și denim vine din Franța, pentru că denim este acel material din care au fost făcuți inițial, uite, acești blugii. Doamne,
0: iată așa, Franța și Italia s-au reunit în America.
1: Cam așa, este cam așa. Acum, Levi's ăsta, numele lui e numele și unei companii internaționale producătoare de jeans. Știm foarte bine că sunt rezistenți, sunt buni și sunt tare, tare practici. Ești în blugi.
0: Azi sunt blugi, da.
1: Și eu sunt, doar că, uite, vezi, eu m-am abătut de la culoarea asta
0: tradițională
1: de albastru și sunt în alb, dar toți sunt blugi.
0: Îmbrăcați astăzi blugi, azi e ziua lor, azi ei trebuie

0: De la blugi și ochii de blugi cu vanc am ajuns la... de la generația în blugi a gândului Mâței,
1: da,
0: la ochii de blugi a...
1: Să știi că mi-a plăcut metafora.
0: Cum?
1: Ochii de blugi.
0: Ce-a făcut?
1: Mi-a plăcut metafora ochii de blugi.
0: Ochii de blugi, da. Am ajuns la blugi, din nou. Pentru că în blugi sau fără blugi sau în altceva.
1: Sau în altceva, da.
0: Zilele acestea oamenii de studii, tinerii noștri,
1: elevii da,
0: susține fel de fel de probe, de teste, de examene, de promovare, de absolvire. Iar anxietatea dinaintea examenelor este o problemă frecventă în rândul școlarilor și studenților.
1: Eu aș mai deschide aici o paranteză, nu doar în rândul lor, ci în rândul părinților la fel, care încearcă emoții pentru copii. Mi-aduc aminte, săptămâna trecută am încercat și eu emoții atunci când a avut feciorul meu testul la istorie, parcă așa era, și a învățat și i-am zis, zic...
0: Ei, Sanda, și cu tine părinții tăi au avut emoții când dădeai examene, că noi le dădeam de 10 ori odată.
1: Exact, da, îmi amintesc.
0: Deci, uite, simptomele care sunt caracteristice acestei perioade includ îngrijorare constantă, gânduri obsesive despre examene și repetări, excitare fiziologică, insomnii, ce deviere mi-ai văzut la Petruț?
1: La un moment dat e nervozitate și stresul ăsta, că nu, te temi să nu reușești și să vrei cumva, știi, să înveți foarte mult, înțelegi că s-ar putea să fie o concentrație foarte mare de informație care nu va fi asimilată de creier.
0: Care nu se asimilează și te enervezi din cauza asta. Uite, oamenii de știință, chinezi, prieteni, au vrut să înțeleagă dacă exercițiile aerobice ar putea ajuta tinerii să facă față mai eficient stresului la examene. Un grup de studenți s-au antrenat pe o bandă de alergare timp de o jumătate de oră, combinând alergarea cu mersul rapid. Iar celălalt grup au stat liniștiți răsfoind reviste. Drept concluzie, studenții care au făcut exerciții pe bandă au fost mai rezistenți la stres decât grupul cel pasiv. În plus, creierul lor a procesat mai rapid informațiile contradictorii. De ce exercițiile fizice combat stresul? Pentru că ele eliberează hormoni.
1: Da.
0: Dopamină, norepinefrină, serotonină, neurotransmițători care îmbogățesc starea de bine a studenților. Iată, punct.
1: Punct, da.
0: Faceți sport atunci când vă pregătiți de examene. Faceți sport de fapt faceți sport. Alergați pe bandă, alergați pe loc.
1: Vorbind acum de examene, m-am amintit o glumă, un banc pe care îl știam. Zice că e întrebat cineva, zice, cum a fost la examen? Răspuns, ca la biserică. Adică, ei, când punea profesorul întrebarea, îmi făceam eu cruce și când răspundeam, își făcea cruce profesorul. Cam așa. Adică, hai să învățăm, pentru că fiecare își are perioada și fiecare etapă a vieții noastre este importantă. Nu trebuie să sărim peste școală. Știu că acum or să fie foarte mulți care o să zică la ce am nevoie de sinus și cosinus la matematică, ce avem nevoie de alte teorii și teoreme, de toate avem nevoie. La un moment dat în viață este bine să le cunoaștem pe toate și nu mă refer aici doar la matematică, ci fiecare materie care este inclusă în curricula școlară e necesară pentru cultura noastră generală.
0: Absolut. Și trebuie să ținem cont de faptul că toate cunoștințele pe care le acumulăm în perioada școlară, toate la un moment dat își găsesc primenire și explicație în viață.
1: Da?
0: Să nu ni se pară că ceea ce facem noi acum nu este important. Iată cum.
1: Bun, le urăm succes tuturor elevilor care susțin examene în această perioadă. Felicitări celor care le-au susținut cu brio. Bravo tuturor, sigur, putere, forță și cât mai multe nopți dormite pentru profesori, adică pentru cei care ulterior corectează aceste teste. Să nu uităm că în față avem luna iunie, care este plină de examene și aici mă refer la elevii claselor a 9-a și a 12-a. Felicitări, succes tuturor și felicitări celor care mai au câțiva ani până ajunge la aceste examene importante.
0: Așa, iar noi continuăm cu voltaj.
1: Da.
0: Da. Și o să vă spunem de ce cu voltaj.

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
6: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
10: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat la Strasburg că țara este pregătită să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană pe toate capitolele. Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite la Parlamentul European, unde șefa statului s-a întâlnit cu președinta Legislativului European, Roberta Metsola, și cu liderii principalelor grupuri politice europene. Potrivit acesteia, Republica Moldova își îndeplinește angajamentele pas cu pas, iar procesul de aderare trebuie să rămână unul bazat pe merit și reforme concrete. În timpul vizitei, președinta Republicii Moldova a primit și Ordinul European de Merit, distincție acordată pentru contribuția la promovarea valorilor europene și consolidarea proiectului european. La rândul său, Roberta Metsola a reafirmat sprijinul Parlamentului European pentru parcursul european al Republicii Moldova, declarând că instituția va continua să susțină Chișinăul în toate modurile posibile. Negocierile oficiale de aderare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au fost lansate în iunie 2024, iar autoritățile de la Chișinău și-au propus ca obiectiv aderarea până în anul 2030. Creșterea explozivă a cumpărăturilor online pune presiune pe autorități care înăspresc controlele la frontiere. Potrivit serviciului Vamal, doar în primele 3 luni ale anului, în Republica Moldova au intrat peste 3 milioane de colete, iar anul trecut numărul total al expedierilor a depășit 11 milioane, aproape triplu față de 2024. Într-un singur punct Vamal sunt procesate zilnic aproximativ 30.000 de colete. Toate sunt scanate, iar dacă apar suspiciuni, funcționarii Vamal pot desigila și verifica fizic pachetele. Autoritățile spun că măsurile sunt necesare pentru a preveni introducerea drogurilor și altor produse interzise în țară. Reprezentanții serviciului Vamal susțin că au fost deja depistate tentative de contrabandă cu amfetamină, cocaină și substanțe psihotrope ascunse în haine sau alte obiecte. În astfel de cazuri, coletele sunt reținute, iar instituțiile specializate sunt sesizate. Subiectul a fost discutat și în cadrul Consiliului Național de Securitate. Președinta Maia Sandu a cerut extinderea verificărilor asupra coletelor poștale în contextul în care infrastructura actuală nu permite încă un control complet al tuturor expedierilor. Muzicianul și membrul juriului moldovean la Eurovision, Pavel Orlov, a reacționat după valul de critici provocat de faptul că România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova. Acesta a declarat ironic că nu doar juriul moldovean a apreciat mai modest prestația României, ci și alte 18 țări care nu au acordat niciun punct reprezentantei române. Scandalul a izbucnit după finala Eurovision, când publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim 12 puncte, în timp ce juriul a acordat doar 3 puncte și niciun punct Ucrainei. Diferența majoră dintre televot și votul juriului a generat reacții dure pe rețelele sociale și în presa din România și Republica Moldova. Compania Teleradio Moldova a precizat ulterior că juriul a votat independent, conform regulamentului Eurovision stabilit de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Instituția s-a distanțat de rezultatul final și a subliniat că acesta nu reprezintă poziția TRM. Din actualitatea internațională aflați că președintele american Donald Trump susține că a fost la o oră distanță de reluarea atacurilor asupra Iranului, însă operațiunea a fost amânată după noi semnale venite din partea Teheranului privind posibile negocieri. Liderul de la Casa Albă avertizează însă că Statele Unite sunt pregătite pentru o intervenție militară de amploare dacă nu se ajunge rapid la un acord privind programul nuclear iranian. Iranul insistă asupra unor condiții considerate inacceptabile de Washington, inclusiv ridicarea sancțiunilor, retragerea trupelor americane din regiune și păstrarea dreptului de îmbogățire a uraniului. În același timp, administrația Trump cere garanții clare că Teheranul nu va dezvolta arme nucleare. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că SUA rămân pregătite pentru reluarea operațiunilor militare dacă diplomația eșuează. De cealaltă parte, oficialii iranieni avertizează că orice nou atac ar putea deschide noi fronturi în regiune. Între timp, tensiunile continuă să afecteze securitatea în Golful Persic și piața energetică globală, în special în zona strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, avertizează că statele care susțin Rusia sau Iranul ar putea pierde accesul la fondurile europene. Declarația a fost făcută înaintea reuniunii ministrilor dezvoltării din Uniunea Europeană în contextul tensiunilor geopolitice tot mai mari și al războiului din Ucraina. Potrivit oficialului european, Uniunea Europeană vrea să devină mai strategică în distribuirea ajutorului extern. Kallas a declarat că dacă un partener sprijină Moscova sau Teheranul, Bruselul trebuie să-și reorienteze angajamentul față de acel stat. În paralel, Uniunea Europeană analizează și măsuri pentru a favoriza companiile europene în proiectele finanțate din fonduri externe și pentru a reduce dependența economică de actorii considerați ostili, inclusiv Rusia, Iran și China. Declarațiile vin într-o perioadă în care Uniunea Europeană a înăsprit sancțiunile împotriva Rusiei și Iranului, inclusiv pentru sprijinul militar oferit Moscovei în războiul din Ucraina. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice în toată țara. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Păstrați frecvența Radio Noroc și bucurați-vă de compania colegilor mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc.

0: vai.
1: E o dedicație pentru tine.
2: Mi-am dat seama pe parcurs.
1: Pentru că ne-ai adus știrile, precum așa. O albinuță.
2: Dar voi faceți un tandem atât de frumos și de dulce.
0: Mulțumim, dar știi de ce ți-am cântat noi despre albinuța?
2: Din cauza...
0: Dacă era ziua țânțarului, te comparam cu un țânțar. Pentru că azi e ziua mondială a albinelor.
2: Ai.
0: Da. Ziua mondială a albinelor, prieteni, astăzi nu omorâți, vă rog frumos, nicio albine. Nu. Că se spune că atunci când vor dispărea albinele, va dispărea și omenirea. Astăzi, știința recunoaște peste 15.000 de specii de albine. Un singur stup produce anual până la 150 kg de miere. În timpul acestui proces, albinele vizitează peste 8 milioane de plante pentru a colecta nectar. Sărbătoarea încurajează fermierii și guvernul să păstreze habitatele naturale și albinele și stupii din scorburile copacilor și să reducă nivelul de pesticide utilizate pentru cultivarea plantelor pe care le polenizează albinele, melifere.
1: Este foarte important să menținem acest habitat al albinelor, pentru că de obicei noi oamenii distrugem și nu neapărat să te duci să distrugi un stup, ci prin acțiunile pe care le avem.
2: Avem noi așa o capacitate.
1: Da. Da.
2: Da, da, distruge involuntar uneori ceea ce este creat de natură.
0: Ba chiar o facem noi în conștiință de cauză, pentru că involuntar,
2: da, și în conștiință de cauză.
0: Acționează numai idioții sau oamenii care sunt alcoolizați și care nu-și dau seama, pur și simplu.
2: Deci și eu o facem.
1: Cu un dezechilibru emoțional, da,
2: din păcate.
1: Dar să știți că eu, de exemplu, atunci când eram mică, este adevărat că mai aveam frică de albine.
2: Eu ți-aș spune că am frică și la vârsta asta de albine.
1: Da?
2: Da, serios. Nu vreau să fiu înțepată. Am fost înțepată de câteva ori, am avut așa niște traume emoționale și am zis că mă țin departe de ele.
0: Și n-ai fost niciodată înțepată?
2: Am fost înțepată și tocmai de asta.
0: Eu te-am văzut înțepată într-o zi.
1: Dar nu de albină.
0: Te-am văzut foarte înțepată. Înțepat asta e când, bine, e un joc de cuvinte, atunci când omul se nețanțoș, când este fudul, uite, fudul ar fi sinonimul cuvântului înțepat. Și când ești agresiv.
1: Da, atunci...
0: Când reacționezi agresiv la tot ce se întâmplă, la tot ce vezi și ești înțepat.
1: Cristina are impresia că vorbim, dar nu despre ea, că face niște grimaze atât de...
2: Nu, că stăteam și mă gândeam, zic, când am avut astfel de momente? Nu. E clar, am înțeles. Ideea este că, da, recunosc că mie mi-este frică de albine.
0: Da, eu
2: și în copilărie aveam tendința că dacă vedeam una, ori fugeam la greu de ele și ele tot se țineau din urma mea, sau eram nevoită să...
0: Eu am fost în weekend la o prisacă.
2: Așa.
0: În satul Cocieri.
2: Da.
0: De peste Nistru.
1: Așa.
0: Și domnul Grigore, un apicultor foarte experimentat și foarte generos, ne-a întâmpinat cu blinele, cu miere, cu plăcinte, cu sarmale, cu ceai din mentă. Ne-a dat o însărcinare așa foarte interesantă, să găsim, eram cu câțiva prieteni, să găsim în stupi reginele.
2: Wow, și ați reușit?
0: Din toți trei, eu am reușit.
2: Bravo, felicitări!
0: Prima dată în viața mea m-am băgat cu tot corpul în albine. Deci cu echipament special, pălăriile sunt foarte agresive.
2: Bineînțeles.
0: Cu pălărie, cu plasă de asta.
1: Deci echipamentul, da.
0: Da, și oricum, trebuie să scoți toate planșetele astea, când roiesc albinele. Am văzut palatul albinelor din interior.
2: Extraordinar.
0: Acolo, doamne ferește, ce de multe. Și sunt nervoase dacă le atingi, mai ales. Două, oricum mi-au pus una aici.
2: V-am lăsat niște semne.
1: Bun, și după ce ai identificat regina?
0: Am câștigat un punct.
2: Așa, da, și pe lângă
0: asta vreau să spun că am fost în focarul albinelor.
1: În epicentrul
2: acțiunii albinelor.
0: Familiei albinelor. Și am văzut cum se lucrează acolo. Am văzut albinele care aveau doi saci galbeni pe o parte și de alta.
1: Mierea.
0: Da,
1: cât de uimitor. Dar vă știați că albinele se îmbrățișează?
2: Nu.
1: Da, uite, vă zic eu, ele se îmbrățișează pentru a evita căderile în timp ce se odihnesc pe flori. În special cele solitare și bondare. Ei au o metodă unică de a se odihni.
0: Și oamenii se îmbrățișează atunci când sunt bătrâni și se țin unul de altul să nu cadă.
1: Dar să știți că albinele se agață de picioarele tovarășelor în timp ce se cuibăresc în interiorul florilor și aceste adăposturi naturale le oferă căldură, le protejează de prădătorii nocturni și practic se împletesc așa picioarele unele de celelalte, astfel încât le permite să obțină acel echilibru și să nu cadă, să se
2: să se sprijine,
1: exact cum a zis tata, da, una pe cealaltă.
2: De protecție.
0: Dar vă știați că albinele pot pune impeachment regine?
2: Da, pot pune impeachment și oamenilor?
0: Eu cred că da, ele pun la acș.
1: Dar oare regulile astea ale albinilor pot fi transpuse în viața reală și
0: urmate? Eu am zis asta de mai multe ori, pentru că ceea ce se întâmplă într-un stup de albine, acest univers, acest
2: imperiu,
0: ierarhie în care fiecare știe funcția. Și când albinele pun impeachment reginei, când nu le mai place regina, când e dezamăgit prin ceva.
2: Și interesant cum se manifestă ele.
0: Foarte simplu, o mănâncă. Îi pun ghim până ea moare și o elimină de stup.
1: Măi, cam asta ar fi și metoda oamenilor. Dar bănuiesc că în zilele noastre, dacă ar trebui să ne adaptăm această furie pe care, sau revoltă, da, asupra unui om care nu ne place, ar fi să verbalizăm. Ar fi să fim mai
2: vocali. Asta e forma cea mai civilizată.
0: Comunicarea este cheia tuturor înțelegerilor și rezolvarea tuturor disensiunilor sau neînțelegerilor.
1: Și cu toate astea, înțeleg că poți să avem noi comunicare, dar la un moment dat nu mai merge comunicare.
0: Corect, dar știi de ce? Simplu. Pentru că noi vorbim, comunicăm, dar nu ne auzim. Trebuie să vorbești și să te auzi și să răspunzi la ceea ce auzi, nu la ceea ce crezi tu că trebuie să spui.
2: Exact, trebuie să fii 100% conectat la ceea ce spune interlocutorul tău.
0: Oamenii se ceartă de multe ori.
1: Da.
0: De foarte multe ori se ceartă oamenii.
1: Da.
0: Fără să se audă unii pe alții.
2: Și
0: fiecare își vociferează adevărul pe care...
2: Frustrările
0: și adevărul său. Dar, de fapt, adevărul e undeva la mijloc. Și două adevăruri, de acolo și dincolo, se ciocnesc. Și de aici ies scânteii. Iată de ce oamenii nu se înțeleg, pentru că ei nu se aud. Nu, elementar. Eu te ascult pe tine, înțeleg ce vrei să-mi spui și replica mea revine din ceea ce mi-ai spus tu. Nu din ceea ce cred eu că trebuie să-ți spun ție. Elementar, Doamne, cât
1: Doamne, genialitate,
0: cât e de elementar.
1: Elementar este că trebuie să citim și mesajele ascultătorilor pe care nu le ignorăm niciodată. Larisa Cobzari ne scrie așa: bună dimineața, vă doresc o zi frumoasă, un mijloc de săptămână minunat.
2: Suntem la mijloc, mulțumim.
1: Da, ne mai aduc aminte și ascultătorii, că ne mai pierdem și noi în zile. Munteanu Ecaterina, bună dimineața, în suflet și în gând, norocul să vă înconjoare oricând.
2: Mulțumim, să avem parte de mult noroc.
1: Cristina Melnigaju ne salută din Novaci Călăraș și ne dorește o zi minunată, binecuvântată, la toată familia Radio Noroc.
2: Mulțumim, la fel.
1: Mai avem așa, Ana Lungu, bună dimineața, Nicolae Ciolacu, o zi de miercuri plină de fericire, Georgeta Sârbulețu, Gheorghe Jardan, imediat, Maria Lipădață, avem o zi cu spor și bucurie, Viorica Bulumez, norocei, bună dimineața.
0: Bună!
1: Așa, Elena Boțan, Florin Paraschiv, ne salută din Iași.
2: Mulțumim.
1: Așa, Maria Tutunaru, Hristos a înviat, Angela Guțu, bună dimineața, ne spune și ne urează momente pozitive. Și Costea Sedov, Sanda și Andrei de la Edineț, bună dimineața.
0: Și Cristina. Noi împărțim bună dimineața.
2: Bună dimineața. Bună dimineața.
1: Cristina, ca o albinuță te duci să mai colectezi câteva știri?
2: Mergem pentru că venim la nou cu știri actualizate. Sperăm să fie printre ele și din alea bune pe care le așteptăm
1: de mult n-am avut știri din astea, știi? Să le spui și să avem temă de dezbateri, dar din asta frumoasă.
2: Frumoasă. Mă gândesc că dacă nu vin la nou cu știrile astea pe care le așteptăm atât de mult, rezolvarea tuturor conflictelor globale, atunci pasez responsabilitatea către voi cu știrile asta bune, că voi aveți capacitatea asta de a detensiona atmosfera.
1: Încercăm să o detensionăm, dar atunci când nu reușim noi, știi cine ne ajută? Muzica.
2: Muzica, da.
0: Cânticul ăsta care răsună e pentru tine.
2: Mulțumesc frumos.
0: Dedicație specială pentru toți oamenii harnici ca virgulă Cristina.

0: Am vorbit astăzi despre licee, despre teste, despre stresul.
1: Da, despre... Ne-am adus aminte și noi și de perioadele
0: astea. Spor la carte tuturor studenților și elevilor care sunt în perioada testelor.

0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci,

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Crepchi 225 de grame la doar 54,95. Chip Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool, nu există consumul excesiv de alcool, dăunează grav sănătății.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
5: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
7: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
6: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
7: Corporația de Finanțare, zici?
6: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: O dimineață cu noroc aici la Radio Noroc, iar o dimineață cu noroc poate fi doar alături de un om care aduce și noroc, și dragoste, și pace, și soare. Soarele
0: nostru. Și dacă în mod normal îl vedeți la patroace, să știți că astăzi e în trend cu noi. S-a îmblăcat în jeans.
1: Astăzi acele le-a lăsat acasă.
0: Exact, acele de siguranță.
1: Da.
0: S-a îmbrăcat în jeans pentru că astăzi este ziua internațională a jeanșelor, a blugilor, îi spunem noi, așa.
1: Da.
0: Mai departe, stai că între timp se pare că are un act de siguranță întotdeauna lângă
1: un
0: el.
1: Un bold, ca să nu-l deoache nimeni.
0: Așa. Cei care nu ne urmăresc acum la TV pot doar să-i deslușească vocea și vă las acum câteva secunde să ghiciți cine e invitatul nostru.

0: dimineața. Și bine v-am găsit. Să știți că într-adevăr mi-era tare, tare dor de voi.
1: Deși... Da, nouă cine era pe Vitalie. Vitalie Dani.
0: Și vă auzim și
1: unul
0: și
1: dragul nostru prieten.
0: Mai în fiecare dimineață, dar tare, tare mi-era dor să vin la voi emisiune și trebuie să recunosc că Andrei m-a imitat de multe, multe, multe ori,
2: da.
0: Dar eu, ca un om bine educat, ziceam să nu pot să vin așa cu mâna goală, trebuie să vin cu ceva.
2: Așa.
0: Și am venit astăzi cu premieră, o melodie în premieră. Vreau să salut toți norocoși și vreau să salut toți cei care ascultă acest post de radio, cei care ascultă muzica noastră, cei care țin la țărișoara noastră și la tot ce este aici. Vreau să vă urez o zi cât mai frumoasă, că de dimineață deja e atât de frumos afară, e un soare atât și e proaspăt, știi, și e așa, ești optimist. Vă zic bună dimineața, aici, bună dimineața. De aici, de la Noroc, de la Radio
2: bună
0: Noroc.
2: Dimineața. Bine, eu am să mai adaug faptul că în cazul invitatului nostru, Vitalie Dane, modestia este cea care
0: a rămas acasă.
2: Nu a rămas acasă, este cea care prevalează și e în topul numelui Vitalie Dane, mai puțin. Nu sunteți atât de... Nu aș vrea să zic tupeist, dar așa, îndrăzneț.
0: Am zis 7 ani de acasă sau cel puțin. Știi, nu tot timpul e un lucru bun să fii mai modest. Am văzut, dar trecând ceva timp, știi, chiar mă gândim, chiar foarte bine că n-am făcut ce sau ce, adică m-am reținut sau m-am abținut sau n-am simțit că trebuie să fac anumite lucruri și pe urmă timpul a arătat că foarte bine că nu le-am făcut.
1: Vitalie, tu ai o viață lungă și frumoasă în muzică, în domeniul acesta și nu doar, dar...
0: Dar există tot, tot timpul există, când cineva te laudă, să știți,
1: dar
0: există un dar.
1: Da. Spune-te rog, tu poți fi obraznic vreodată?
0: Da, pot să fiu obraznic, doar în cazurile când nu ține de mine ceva, când văd o nedreptate sau când văd... Deci când niciodată n-am mers să rog pentru mine sau să insist sau să cer un favor, dar pentru cineva sau când am văzut că se întrece măsura, da, fiindcă știi cum, în loc se spune că bunătatea trebuie să fie cu mușchi, așa, sau cu dinți, că altfel trebuie cineva, trebuie să spun acum un caz, doar Dumnezeu lucrează prin oameni.
2: Așa. Da.
0: Și a venit la mine câteva zile în urmă un cunoștință, un băiat, și a venit cu mașina, ceva, am vorbit, a plecat. Și pe urmă când a venit, iarăși trebuie să ne vedem, și era deja cu altă mașină, una mai micuță. Și eu zic, ce ai pățit? Și zice, uite, când am plecat de la dumneavoastră, pe ce am vorbit, m-a lovit cineva. Stăteam la semafor și m-a lovit o mașină din spate. Și zice... Uite, atât de mult m-am întrebat și mie mi s-a făcut, știi cum zic, mai uite, din cauza mea, ai venit special la mine și uite ce s-a întâmplat. Dar el zice, băi, tu atât de frumos să zici, zice, domnule Daniel, știți ce am înțeles? Pe urmă, cineva din spate avea un recorder de ăsta pe mașină, pe dashboard.
1: Care înregistra imaginea.
0: Da, camera de bord și ea, mă rog, deja când s-a întâmplat accidentul, a coborât din mașină, a luat telefoane și băiatul cel din spate i-a transmis acel video. Și acum, Sanda și Andrei, fiți atenți. Exact în momentul... Deci, cum s-a întâmplat? Băiatul stătea cu mașina cu minte la semafor și în spate mai stătea o mașină. Și din senin a venit din spate o mașină cu o viteză nebună, care făcea...
2: Slalom, avea
0: și cameră, da, din spate. Făcea slalom și s-a oprit exact, s-a lovit în mașina asta și fiți atenți, exact în momentul acela, pe zebra, la semafor, trecea o mămică copii.
2: Ia, da, nu.
0: Și el a zis, băiatul a zis... M-am întristat că mi-a pus mașina, dar m-am bucurat că Dumnezeu mi-a pus mașina mea exact acolo, exact în momentul acela.
2: Cât de frumos.
0: Și mașina mea a protejat...
1: Și nu putea să zboare exact. Cealaltă mașină.
0: Vă dați seama, așa că, dragi prieteni, să știți că nu tot ce se întâmplă rău, de fapt, este rău în viață și nu tot ce se întâmplă bine, de fapt, este
2: adică
0: bine.
2: Adică trebuie să vedem partea frumoasă a lucrurilor, chiar exact, și din orice întâmplare mai puțin frumoasă.
1: Și apoi...
0: Mașina a reparat-o, știi, și uite, a rămas cu acea încredere și acea convingere că Dumnezeu lucrează prin oameni.
1: Absolut. Tot ce se întâmplă cu noi, știe doar providența și
0: exact.
1: Atunci când ni se întâmplă ceva rău, trebuie să ne întrebăm de ce? Ce am făcut noi ne la locul lui că ni s-a întâmplat asemenea? Nu să dăm vina pe altcineva, că el e vinovat. Stați o clipă. Dar când se întâmplă ceva rău, gândește-te unde ai greșit tu, în primul rând. Eu cred că e corect, e corect.
2: Dar eu cred că trebuie să profităm de prezența, profităm în ghilimele și frumos.
1: Nu, eu l-am întrebat când e obraznic.
2: Invitatului nostru, pentru
1: dar cum se manifestă obraznicia ta? Strigi, ești furios.
2: Face cântece noi.
1: Ei, da.
0: Nu. Eu am spus, deci asta este o excepție, da. Fiindcă m-ai întrebat, da. Vreau să fiu sincer, sau încerc să fiu sincer.
1: Hai, încerc,
0: o să încerc, promit. Dar, de regulă, știi cum, viața este frumoasă, eu sunt deprins să văd partea frumoasă a lucrurilor și, până la urmă, într-adevăr, știi, și niște timpuri trăim, pe de o parte... E o forfătă și o nebunie tot ce se întâmplă, dar pe de altă parte putem avea așa de multe posibilități ca să facem bine, să facem lucruri frumoase, să facem lucruri mult mai ușor să facem lucrurile bune și lucrurile frumoase și să le împărțim cu cei, să le împărtășim cu cei dragi,
1: absolut,
0: cu cei din jur. De aceea chiar mă bucur și știu să-i mulțumim bunul Dumnezeu pentru tot. Eu am și o melodie care începe așa: mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat poate mai mult decât merit eu. Sunt cuvintele lui Ion Surucianu, le-am auzit în interviu și le-am pus într-un cântec de-a meu și să știți că așa

0: pe dumneavoastră, da, și vreau să rog toți ascultătorii acum să-mi dea o mână de ajutor. Am o melodie,
1: da,
0: care are o denumire cam lungă. Deci o melodie care sună așa: Hora este viața moldoveanului.
1: Așa.
0: Dar nu e ok ca și denumire, ca și nu încape nici...
1: Deci un titlu trebuie să fie mai scurt.
0: Să păstrăm sensul, dar totodată să scurtăm la maxim denumire. Și vă spun deodată, Hora moldovenilor nu merge, fiindcă au toți.
1: Există foarte multe titluri
2: Multe hore ale moldovenilor în muzică. Și muzica ușoară și cea populară.
0: Exact.
1: Atunci am să provoc așa, scuze. Punem un pic în pauză, pentru că vreau și ascultătorii să asculte melodia.
0: Atunci haideți să o punem pe post,
1: da.
0: Să sune. Și pe urmă, între timp, cât noi mai vorbim, da. Așa, mai discutăm în secret când nu ne aude nimeni, lumea să scrie sau cum este să petrece aici?
1: Deci oamenii pot să ne scrie pe pagina noastră de Facebook, acolo unde suntem online, sau pot să ne sune la 545333, să intre în direct și să spună părerea lor sau varianta lor de titlu pentru melodia respectivă.
0: Da. Așadar, în premieră absolută, Hora este viața moldovenilor.
2: Un cântec cu titlu provizoriu, iar titlul adevărat urmează să-l sugerați dumneavoastră.
1: Să-l printăm pe pașaportul cântecului nou.
2: Atenție, premieră de la Vitalie Danii.

0: Așa. Am pus-o și pe fundal ca să vă reamintim că am ascultat adineauri o premieră muzicală la Vitalie Dani. O premieră care nu-și are titlul definitivat sau un titlu final.
1: Dragi ascultători, eu între timp am și comentat fiecare strofă, fiecare rând. Da, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră să mă ajutați, să ne ajutați, să-i dăm și un titlu aceste melodii. Și așteptăm mesajele, da? Între timp... Da.
0: Sugestii.
1: Și m-am străduit să nu să se repete de fiecare dată refrenul, fiindcă și am mai avut în cât vreo 3 sau 4 refrene, dar nu mai încă putut, le-am mai scos, fiindcă era prea lung.
2: Am discutat aici că probabil și ascultătorii au sesizat acest moment. Fiecare refren este diferit, deci nu e un refren care e unul repetitiv.
1: Doar Hora Moldovenilor se repetă așa. Au cântat, vreau să le mulțumesc pe această cale fetelor de la satul moldovenesc Buciu, doamne Marie Stăianu și echipa ei frumoasă de actori. Acest lălăit atât de melodios, atât de adevărat.
2: Și specific zonei noastre.
1: Da,
2: nu?
1: Da, păi da.
2: Parcă așa. Uite, avem Diana Mihai, Hora Strămoșească, primul mesaj. Maestru Vitalie Dani își notează aici fiecare titlu. Da, după care o să încercăm aici, poate reușim și în direct să pecetluim titlul pentru această melodie. Dragii noștri, v-am provocat să ne dați un titlu pe care considerați dumneavoastră că se potrivește perfect cu acest cântec, cu noua premieră a interpretului Vitalie Dani, cea pe care o ascultați acum și cea cu care a venit dumnealui în această dimineață.
0: Da, e o denumire provizorie, Hora Viața Moldovenilor, dar... Pentru că este lungă, este anevoioasă, este poate împovărată.
1: Este frumoasă, dar nu intră în format. Nu intră în format așa cum,
0: iată,
1: cum se spune.
0: Un titlu așa frumos, sonor, dar care să înglobeze și ideea acestui cântec și mesajul acestui cântec. Așteptăm mesajele voastre la...
2: Așteptăm mesajele pagina voastre pe pagina de Facebook sau să ne sunați.
0: Iată, hai că cineva ne sună deja. Apel.
2: Ia să vedem.
0: Puneți căștile vitale.
2: Alo, bună ziua!
3: Eu, de la Ocnița.
2: Din Ocnița, bună dimineața.
3: Tamara, eu vreau să propun că Hora lui Vitalie Dani. Din Paladia.
1: Bună dimineața.
3: Hora lui Vitalie Dani.
2: Să știți că îmi place, doamnă, denumirea.
1: Cum vă numiți?
3: Tamara,
1: doamna Tamara. Dar de unde sunteți?
3: Chiar din Ocniță.
1: Ce frumos, bună dimineață, vă spun.
3: Bună dimineață, fii sănătos, mai bați multe frumoase cincite. Eu iubesc
1: cincitele noastre.
2: Mulțumim,
0: doamnă.
2: Să fie Hora
1: lui
2: Vitalie Dani.
0: Mulțumim, doamnă. Iată.
2: Dar să știți că tare inspirat, Hora lui Vitalie Dani.
1: Hora lui Dani. Așa, cu apostrof.
2: Bun, puteți să ne sunați, cine mai are vreo idee, 545-333, numărul de telefon, uite, intrați în direct și cu Vitalie Dani.
1: Apropo de Nord, vreau să mulțumesc unui mare muzician, Nicu Coțuc, deci trompetă el...
0: Un trompetist lui, da, de nota 10, da.
1: Da. Și acest solo frumos, așa ca la Nord, este a lui și vreau să-i mulțumesc. Deci am emoții deosebite când vorbesc despre tradițiile noastre, despre acele hore care se jucau cândva. Uh-huh. Acum știu că la Cahul noi o să mergem săptămâna viitoare, parmise. Stai puțin sau... Deci mergem la sud și atât de mult mi-a plăcut cum cineva a spus că Cahulul este capitala horelor.
0: Da, păi ei și au terasa aceea, locul horelor.
1: Măi, este atât de frumos și atât de important, indiferent de unde suntem, de la nord, de la sud, de la centru, să păstrăm și să promovăm și să menținem vii tradițiile noastre, obiceiurile noastre, bune, rele, cum sunt ele, dar...
2: Dar sunt ale noastre.
1: Exact, așa, chiar și obiceiurile de la nunți, că ultimul timp în genere, acum, iarăși tinerii intră în altă extremă.
2: Se renunță, da?
1: Da, se renunță la tot. Și atunci, ce mai este nunta? Pur și simplu o petrecere așa cu... Așa, o seară, un vecer, cum se spune. Da.
0: Veceroc.
2: Avem aici o denumire, o să vă întrerup. Ion Munteanu scrie așa, Moldohora. Eu vreau să ținem pulsul pe fiecare titlu care vine. Zic că până la publicitate să mai ascultăm o melodie, pentru că avem foarte multe din repertoriul maestrului Dani.
0: Da. Alături de tine? Dolce Amore?
1: Care dorești tu, Andrei? La discreție. Dacă am spus, eu te spun, poate, uite, gata că găsești părinții mei.
0: Așa.
1: Fiindcă am imprimat această melodie, deci tatăl meu așa și n-a apucat să audă această horă. Spuneam că am așa emoții deosebite. Haideți să fie cânticul Părinții mei iubiți și vreau să fie o dedicație pentru toți părinții. O melodie care n-are sunat la voi niciodată.
2: Da? Așa. Neapărat o să o punem. Avem un apel, dacă putem să luăm apelul. Alo?
4: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
4: Îmi spune Maria de la Durlești.
2: Da, doamna Maria.
4: Sunt fidela lui Danu Italia.
2: Sunteți fidela.
1: Vă mulțumesc.
4: Ascult și toată casa răsună numai cântecele lui. Hora moldovenilor sunt foarte multe cântece, foarte multe refrenuri, dar așa propune așa o idee. Hai săriți cu toți la joc. Sau hai veniți cu toți la horă.
1: Da.
2: Așa ca un îndemn.
0: Da. Ca un îndemn.
1: Mulțumesc, doamna Maria. Mulțumesc
4: mult. Poftim o zi bună.
0: Da, zi bună, mulțumim frumos.
2: Am notat și această denumire.
0: Eu cred că trebuie să mai vorbim puțin, pentru că vine publicitatea, după care o să ascultăm și Părinții,
2: Părinții mei, o melodie de când a fost creată? E recentă
1: de
2: sau
1: mai
2: nu?
1: De mult, de câțiva ani, dar nu a răsunat, fiindcă eu am altă melodie, cât părinții sunt în viață, noi suntem copii. Dar astăzi, las fie așa, Părinții mei...
2: Pentru toți părinții?
1: Pentru toți părinții,
0: fiindcă... Așa. Părinții mei, după publicitate rămâneți cu noi și cu Vitalie Dane astăzi la Dimineața cu Noroc.
5: Publicitate.
6: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
9: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
10: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
11: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
12: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250.

0: Teatrul Național Eugeniu Enescu, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugeniu Enescu, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la USG. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. USG. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.
8: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost aplaudată în picioare în Parlamentul European de la Strasbourg, după ce a primit Ordinul European de Merit, una dintre cele mai noi și importante distincții instituite de legislativul european pentru promovarea valorilor europene și contribuția la integrarea europeană. În timpul ceremoniei, Maia Sandu a fost vizibil emoționată și a avut lacrimi în ochi în momentul discursului susținut în plenul Parlamentului European. Șefa statului a dedicat distincția cetățenilor Republicii Moldova și a vorbit despre eforturile moldovenilor de a apăra democrația, de a rezista presiunilor externe și de a continua parcursul european al țării. Citez: dacă meritul este măsura, această distincție aparține poporului moldovean, a declarat Maia Sandu la Strasbourg. Ea a menționat că moldovenii au ales în repetate rânduri direcția europeană în pofida dificultăților economice, a corupției și amenințărilor venite din partea Rusiei. Ordinul European de Merit a fost creat de Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la declarația Schuman și este acordată personalităților care au contribuit semnificativ la integrarea europeană și apărarea valorilor Uniunii Europene. Printre primii laureați se numără și Angela Merkel, Lech Walesa și Vladimir Zelensky. Guvernul a emis aviz negativ pentru proiectul de lege privind organizarea parcărilor publice, promovat de primarul Capitalei Ion Ceban și deputații Mișcării Alternativa Națională. Executivul consideră că domeniul este deja reglementat prin legislația existentă și prin viitorul proiect privind mobilitatea urbană durabilă. Potrivit avizului, inițiativa ar acorda atribuții prea largi autorităților publice locale și nu explică suficient mecanismele de administrare a veniturilor din taxele de parcare. Guvernul avertizează că o lege separată ar putea crea incoerențe în politicile de dezvoltare urbană. De cealaltă parte, Ion Ceban susține că municipiul Chișinău are nevoie urgentă de un cadru legal pentru gestionarea parcărilor în condițiile în care în capitală circulă zilnic peste 500 de mii de automobile. Între timp, deputații PAS au anunțat că lucrează la un alt proiect de lege privind parcările publice, despre care spun că va oferi soluții mai eficiente pentru administrațiile locale. Ministerul Agriculturii propune modificarea sistemului de subvenționare în agricultură, astfel încât fermierii să poată primi o parte din bani în avans înainte de realizarea investițiilor. Autoritățile susțin că noul mecanism ar urma să ofere agricultorilor mai multă predictibilitate și acces mai rapid la resurse financiare. Potrivit proiectului, subvențiile în avans vor putea fi acordate pentru anumite domenii strategice, inclusiv modernizarea fermelor, dezvoltarea sistemelor de irigare și investițiile în tehnologii agricole. Măsura are scopul de a reduce presiunea financiară asupra producătorilor agricoli, în special în contextul creșterii costurilor de producție și al accesului dificil la credite. Ministerul Agriculturii mai precizează că noul sistem va include criterii mai clare de eligibilitate și mecanisme suplimentare de monitorizare a utilizării banilor publici. În același timp, autoritățile spun că reforma urmărește apropierea Republicii Moldova de practicile Uniunii Europene în domeniul sprijinului agricol. Proiectul urmează să fie consultat public, iar modificările ar putea intra în vigoare începând cu următorul sezon agricol. Din actualitate internațională, aflați că autoritățile din Uganda au interzis temporar strângerile de mână și alte forme de contact fizic după confirmarea unor cazuri de Ebola pe teritoriul țării. Ministerul Sănătății le recomandă oamenilor să evite îmbrățișările și saluturile prin atingere și să respecte măsurile stricte de igienă. Decizia vine în contextul unui nou focar de Ebola provocat de tulpina Bundi Bugyo, depistată în Republica Democrată Congo și Uganda. Organizația Mondială a Sănătății a declarat situația drept urgentă de sănătate publică de interes internațional. Potrivit OMS, până acum au fost raportate sute de cazuri suspecte și zeci de decese în regiune, iar autoritățile se tem de extinderea rapidă a epidemiei. Specialiștii atrag atenția că pentru această tulpină nu există încă vaccin sau tratament aprobat. În paralel, mai multe state au început să introducă măsuri suplimentare de control sanitar și restricții de călătorie pentru persoanele care vin din zonele afectate. Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a primit la Beijing pe liderul rus Vladimir Putin la doar câteva zile după vizita oficială a președintelui american Donald Trump în capitala chineză. Întâlnirea dintre cei doi lideri este privită de analiști drept un semnal privind consolidarea relațiilor strategice dintre China și Rusia. În cadrul discuțiilor, Xi Jinping a declarat că Occidentul se extinde referindu-se la influența și alianțele occidentale, iar China și Rusia trebuie să își consolideze cooperarea pentru a menține echilibrul global. Liderul chinez a vorbit despre aprofundarea parteneriatului politic, economic și energetic dintre cele două state. La rândul său, Vladimir Putin a afirmat că relațiile dintre Moscova și Beijing reprezintă un factor de stabilitate pe scena internațională și a apreciat sprijinul economic oferit de China în contextul sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei. Cei doi lideri au discutat inclusiv despre extinderea livrărilor de gaze rusești către China și despre noi acorduri comerciale și energetice. Potrivit agențiilor internaționale, China și Rusia urmează să semneze aproximativ 40 de acorduri bilaterale în domeniile energiei, infrastructurii și tehnologiei strategice. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 9. Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră. Păstrați frecvența Radio Noroc. Fiți alături de colegii mei Sanda și Andrei și invitatul din această dimineață, interpretul Vitalie Dani.

0: venit, da, să vedeți ce dispoziție și ce atmosferă este aici în studioul nostru.
1: Da, și așteptam... aceste lucruri le aduce un om bun care se numește Vitalie Dani.
2: Da, eu așteptam știrile se încheie cu și în momentul să trebuie să spunem aplauze.
0: Da, am ziceam, Cristina, de 2 ani și ceva încoace, tot o ținem într-un stres și suspans atunci când citește știrile
3: direct. Nu, aș spune eu, într-un pas împreună și e
1: bine. Nu, e voia să zic că de fiecare dată tot te provocăm la fel de fel.
3: Mi-aduc aminte eu de primele noastre ediții pe care n-am să le uit niciodată.
2: Dragi prieteni, să știți că de a prezenta știrile este o mare, mare maestrie. Și acum, Cristina, nu te imediezi deloc. N-ați văzut, n-a arătat camera, dar noi în trei am încercat să o încurcăm cum am putut.
3: A fost
1: imperturbabilă.
2: A fost perfect.
0: Apropo, a fost domnul Dorobanțu care zicea că și-a dorit toată viața să fie știrist. L-am provocat și a citit o știre în direct. Dumneavoastră v-ați fi dorit la un moment dat sau când erați mic neapărat interpret sau altcineva?
2: Da, desigur că bine, având un timbru mai așa mai grav pentru, cum se spune, bun pentru
1: microfon, radio,
2: da, pentru radio, nu-i de ajuns să ai timp. Trebuie să știi cum să vorbești, cum să dai acea intonație. Da. Bine, eu sunt așa făcut că toată informația eu trec prin suflet și când citesc o știre, eu pot să încep să bociesc. Dacă e trist, nu pot să fiu imparțial.
1: Sau pot să începe a râde.
2: Sau încep, exact.
1: Ești periculos, știrist.
2: De aceea nu mă bag.
3: Asta și-am spus eu,
1: un știrist periculos.
2: Nu, imprevizibil.
1: Imprevizibil, da, să zicem așa.
0: Să nu uităm că le-am dat o însărcinare ascultătorilor noștri. Avem câteva titluri aici pe pagina de Facebook. Vă rog frumos, notați-vă, pentru că trebuie să ținem ritmul. Așa, avem în felul următor. Hai la hora lui Dănuț. Această denumire este propusă de către Ștefan din așa, Ștefan Călărășan din Verona, din Italia, ne-a scris.
2: Cine Dănuț?
0: Așa, Grigore Papuc, hora e jocul neamului, avem o altă propunere. Și Nadejda ne scrie hora horilor. Cristina, avem o melodie nouă, se numește Hora...
2: Aia nu lungă. Se numește nici de cum.
0: Hora-i viața
2: moldovenilor.
1: Da. Asta e un rând din acest.
2: Poate mai punem o dată pe post, ca să... Așa,
0: neapărat
2: ca
0: o punem.
1: Sigur că
0: da.
1: Nu e o problemă, sigur că o punem.
0: Și i-am testat, vrem să-i testăm pe ascultătorii noștri, ingenioizitatea mai mult, să ne dea un titlu.
2: Nu vrem să testăm. Ascultătorii noștri sunt cei mai buni. Dar am rugat așa o mână de ajutor să ne ajute.
3: Cu un titlu.
2: Da, fiindcă eu... Așa l-am denumit. Hora e viața moldoveanului. Dar este prea lungă și nu încape în...
3: Așa, și vă doriți un titlu mai scurt.
2: Da, cât mai scurt, dar să păstrăm și esența.
1: Lume bună, hai la clacă! Ascultăm cânticul și ne dăm cu părere.
2: Premiera. Hora viața moldoveanului.
1: Hora e viața moldovenilor. Dar
2: și
1: noi căutăm...
2: Și a moldoveanului.
1: Da. Iar noi căutăm un titlu care să rămână pentru totdeauna amin în capul acestui cântec. Așa ne pus autorul.
2: Cine nu-i la volan, poate să facă așa, să și danseze. Dacă sunteți cel puțin doi, puteți să faceți
1: rău. Dacă sunteți la volan, trageți pe dreapta. Atenție!

0: Deci, aceasta e hora lui Vitalie Dan... Nu, nu titlul ăsta. Hora cu care a venit Vitalie Dani la o premieră la noi. Hora e viața Moldovenilor.
1: Și la care așteptăm o denumire.
0: Așteptăm să vă mai dați cu părerea.
2: Un titlu, da.
0: Sau la 545333 sau la pagina noastră de Facebook.
2: Așa. Între timp, vrem să vă amintim că în studioul nostru este interpretul Vitalie Dani, pe care l-am așteptat, cred că...
0: Mulți ani.
1: Eu am fost prezent la voi, iarăși datorită vouă, la diferite, mă rog, în diferite momente, când mă telefonați la așa, telefon, mă sunați la telefon și mă întrebați să mă felicitați și trebuie să spun că exact un an de zile în urmă, cam pe Amuia, așa, cum se spune la nor.
0: Pe Amuia,
1: fără nă la urmă. Am telefonat la postul de radio, postul meu iubit de radio, Radio Noroc, și unde era întâmplător Sanda cu Andrei Porubin, și le-am spus, uite, am lucrat toată noaptea și dimineața am o melodie nouă, bună, și nu știu dacă e bună sau dacă era, și vă rog tare mult, haideți să o punem pe post. Și uite, trebuie să le mulțumesc, dragi prieteni, dragi ascultători, Andrei și Sanda au fost atât de receptivi. Deci au mers la risc, n-au ascultat melodie, nu știu eu ce cânte.
2: Ba mai mult, am făcut și coreografie, dacă mi-aduc aminte, că am și dansat, atât de tare ne-a plăcut această melodie.
1: Și exact, a fost, sunteți cu mâna ușoară și a fost de bun augur și este o melodie care deja a prins, am văzut că prinde la public și a prins și astăzi, dacă e posibil, chiar am venit cu o versiune deja finalizată, așa mai bine, nu știu, mai bună sau mai rea, dar e așa coaptă din cuptor, așa, deja, și v-am adus acum final.
2: Ba mai mult am să zic că această melodie a fost și în topul Radio Noroc.
1: Da, exact.
2: Vorbim despre melodia Iubirea Există.
0: Da.
2: Așa, hai să o ascultăm.
1: Și nu doar melodie, dar iubirea chiar există.
0: Să existe și în continuare.

0: Recunosc că ne place acest cântec și această versiune. Îmi place sau că eu îmi amintesc de acele emoții pe care le-am trăit atunci când am auzit-o pentru prima dată. Mm-hmm. Îți mai amintești? Am și dansat, am valsat.
1: Da, este și...
2: Eu mi-am amintesc cum s-a născut acest cântec. Vitali Dani.
0: Hai, spuneți povestea din spate.
2: Le naște foarte spectaculos creația.
1: M-a învățat cineva,
2: da.
1: Unul din noi trei.
2: Da, unul din noi trei m-a învățat pe mine.
1: Da, așa. M-a învățat pe mine că e bine să te consulți atunci când ai niște dubii.
2: Când faci ceva.
1: Iar un om de creație are dubii non-stop.
0: Da. Da.
1: De aceea îmi permit din când în când să-l deranjez, să-l trivojesc.
0: Pe unul din noi.
1: La nord.
2: Pe
1: unul din voi doi, deja.
0: Da. Așa.
1: Așa și uite, Andrei m-a ajutat într-adevăr, fiindcă pentru un om de creație cel mai greu lucru nu este să creezi ceva. Cel mai greu lucru este să înțelegi că care variantă, să înțelegi care variantă să o alegi, la care să te oprești, da. Da.
0: Și să anticipezi gustul publicului.
1: Exact. Pe mine mă ajută foarte mult soția Silvica, ea...
2: Apropo, o salutăm cu mult drag pe Silvica, ea stă cu urechea vigilentă și cu ochiul la ecran acum.
1: Și mă ajută să decid cam care variantă, care simte ea că e ok.
0: Da.
1: Și, dar ce ține de text, îmi permit să-l deranjez pe domnul Andrei, Rubin, și
2: domnul,
1: noaptea. Și noaptea, păi, așa. Eu vezi că mă pun,
0: eu cred că trebuie să lăsăm...
1: bine, mă pun bine pe lângă tine, fiindcă mai am acum ceva.
0: Da, eu cred că ar trebui să lăsăm formalitățile și... pentru că știe publicul relația de amiciție.
1: Da. De aceea, Andrei, vreau să-ți mulțumesc că noi chiar avem și o melodie semnată, versuri, Andrei Porubin. Și fiindcă suntem în preajma sărbătorilor ziua doctorului, cred că o să răsune această melodie, scrisoare doctorului.
2: Da, hai să o dăm imediat după publicitate.
1: Nu, hai o să dăm de ziua doctorului.
2: De ziua doctorului.
1: Astăzi Sanda mi-a spus că este ziua
2: traumatologului.
1: Salutăm toți traumatologii, dar nu am nicio horă a traumatologului. Dar scrisoarea doctorului, cred că va fi potrivit atunci, chiar de ziua
2: horă
1: doctorului.
2: Horă traumatologului, doamne.
1: Ei, glumim. Noi am făcut o glumă că poți fi traumatolog psihologic.
0: Și fizic, psihiatric. Așa
1: și de aceea mă ajută foarte mult și m-a ajutat tare mult Andrei, chiar și acel colind, celebru duetul cu Nelly Cioban, tot Andrei era cel care
2: am pieptănat împreună. Da,
1: și este un lucru atât de important. Însăși faptul.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta în

0: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea. Adresați-vă medicului la timp.
1: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Ai. Măi, un cântec dulce, dulce de tot ca dulce amore.
1: Da, ne-a zis Vitalie Dane povestea video, da, din spatele acestui cântec frumos.
0: Nu, din spatele cântecului
2: când ești lângă,
0: când ești lângă, când mine, ești lângă tu, mine, da. Cum a filmat în Italia, cum a găsit o bătrânică care s-a regăsit în cântecul lui Vitalie Dane și a regăsit destinul.
2: Poveste. Exact, am început de la ce, că nu este nimic întâmplător. Da, de fapt, de la ce a început, Sanda m-a întrebat cine cântă atât de frumos,
1: da,
2: back vocal acolo. Da,
1: aici, da, la Dulce, da, Amore, dacă ați observat, e o voce feminină.
2: Da, eu trebuie să spun că eu sunt onorat și sunt...
0: Fericitul
2: și unicul interpret care pot să mă laud că mă ajută tare mult și fetele din back vocalurile melodiilor mele.
1: E una.
2: De fapt este una, este Nelly Ciobanu și vreau să mulțumesc pe această cale. Avem o relație de prietenie, prietenim cu familie aparte și vă dați seama, Nelly nu cântă pentru oricine. De aceea Nelly, vreau să-ți mulțumesc tare mult și vreau să fiu și în continuare acel fericit care să cânt împreună cu tine, alături de tine în scene. Chiar și acum am avut niște spectacole recente și avem zilele acestea spectacole cu Nelly. Este o plăcere deosebită să cânti alături de ea,
0: fiindcă absolut.
2: Ea are, da, acea energie atomică, absolut, la înălțimea care nu are, nu este prea înaltă, dar este enormă ca valoare, ca voce. De aceea vreau să-i mulțumesc, Nelly. Îți mulțumesc și pentru faptul că vocea ta este și în cântecele mele.
1: O salutăm
0: pe Nelly Ciobanu și mulțumim de asemenea pentru tot ce face. Și am mai vrut să spun o chestie. Este cu adevărat un mare lux, Vitalie, prezența aceste interprete în viața ta, pentru că eu pe Nelly Ciobanu am auzit-o prima dată fiind în back vocal, făcând back vocal la fratele ei
2: Dinu Rusu.
0: Da.
2: Hai că facem o emisiune aparte cu Nelly.
0: Dinu Ciobanu?
2: Și cu Dinu, să invitați neapărat, da, o să vă spună, să povestească, o să vă cânte. Dinu face beatboxing-ul ăsta. Deci,
0: îl mai face?
2: Da.
0: La începutul anilor 90 îl facea.
1: O să ne rezervăm neapărat o emisiune de 3 ore, de la 7 la 10, cu voi 3 și noi 2, așa, în 5, să avem o discuție frumoasă.
0: Vitalie, la ce lucrează Vitalie Dane acum? Că nu avem timp să vorbim despre
2: Da. Lucrez la o melodie care puțin altfel va fi, va răsuna, nu-mi place cuvântul altfel, care o să răsune mai diferit decât ce cânt de alte
1: într-o
2: melodii.
1: Într-o stilistică nouă.
2: Mai național, mai rustic, mai și este izvorul, este un cântec despre izvor, stăteam și mă gândeam ce ne reprezintă pe noi, pe lângă acel bucium, pe lângă acea pâine scoasă din cuptor, pe lângă acel cântec de cocoș dimineața, este și acel izvor.
1: Murmurul, da?
2: Murmurul izvorului. Fiindcă viața este, apa este viață și atunci izvorul este simbolul tuturor începuturilor, simbolul exact vieții și sper să vin să finisez așa. Eu de regulă nu spun, dar mă rog, m-ați provocat și am spus. sper să fie lansarea aici tot la voi, la Radio Noroc.
1: O să fim onorați dacă va fi și abia așteptăm să vedem rezultatul final.
0: Vitalie, despre performanțele tale în domeniul IT am vorbit cu alte ocazii.
1: Nu odată.
2: Da, și azi nu.
0: Azi nu. Dar poate ai ceva nou, poate ai inventat vreo...
2: Desigur, că non-stop. Cum spune la nord, Hojma inventez ceva.
0: Hojma cu invenții.
1: Nu, da. Adevărul e că nu odată am menționat această veleitate a dumneavoastră și descoperirile pe care le... Da, dumneavoastră.
2: Eu sunt singur aici.
1: Și descoperirile pe care le faceți, pentru că mie mi se pare că oamenii nu cunosc suficient despre artiștii noștri, pentru că îi vedem pe scenă, vedem activitatea lor artistică, mai puțin ceea ce stă în spate și în cazul dumneavoastră, o altă latură a descoperirii, a savantului.
2: Bine,
1: eu așa vă consider.
2: Hai, uite, eu acum o să-ți răspund. Fii atentă. În situația când cântecele noastre nu sunt difuzate, dar sunt foarte, foarte rar difuzate, da. Și noi artiștii suntem bucuroși să găsim orice modalitate de a ajunge la sufletul ascultătorului. Uh-huh. Și trebuie să spun acum, uite, am început să vă spun așa, uh-huh, schis o paranteză, să zicem, când mergi la ziceam, mergem în Grecia, da? Pun postul național de radio, asculți muzică grecească, cântăreți grecești. Mergi în orice țară, în Germania, pui, asculți cântăreții lor, muzica lor tradițională, aceasta, da, care, eu am zis că nemții n-au minori, ei tot la deși tot e major, dar asculți. Deci asculți muzica tradițională a țării, cele și vii la noi în Moldova și pui postul nostru național de radio și asculți Eminem și nu știu ce.
1: Străin.
2: Da, vă dați seama, și de asta doare, fiindcă noi trebuie, dacă noi singuri pe noi nu o să ne promovăm și o să ignorăm cântăreții noștri, cântăreții noștri practic nu o să mai fie motivați să creeze, să facă ceva așa nou. Vă dați seama, fiindcă nicăieri în lume nu mai suntem promovați decât aici. Dacă nu o să posturile de radio, posturile de televiziune nu o să promoveze muzica cântăreților noștri, interpreților noștri, noi pur și simplu o să dispărem.
0: De aceea, ne transformăm de aceea, în niște ucigași.
2: Nu vreau să fiu patetic, dar nu vreau să vorbim despre alte laturi, fiindcă fiecare din noi este nu doar un prezentator sau un actor sau un cântăreț. Mai suntem și ceva, dar care,
1: da,
2: așa, mie cea mai mult mi-a plăcut.
0: Deocamdată.
2: Sandă, poți să mă ajut să vezi?
1: Încerc să găsesc Hora în jocul neamul. Grigore Papuc a scris această denumire.
2: Fiindcă eu aveam o versiune așa, provizorie a mea, Hora neamului să fie, și mă gândeam să rescriu ultimul refren să fie așa. Asta e Hora neamului, Hora moldoveanului. Asta e Hora horilor, Hora moldovenilor.
1: Așa.
2: Și cred că așa, asta e cel mai aproape ar fi Jocul neamului sau, da, Hora neamului.
1: Hora, da, Jocul neamului.
2: Uh-huh. Așa. Dar oricum mulțumesc tuturor celor care ați scris, care ați dat idei, ați dat propuneri. Și țineți minte, e important să ne promovăm și să imitați interpreții noștri la sărbătorile care le aveți, fiindcă, da, și din sărbători la noi se fac sărbători tare frumoase.
1: Sunt.
0: Deci o să ne spui și nouă ce și denumire.
2: Dar chiar emoții, absolut, frumoase care le trăim împreună.
0: Vitali, o să ne spui și nouă la care denumire te-ai oprit.
2: Păi, ăsta...
1: Jocul neamului,
2: Jocul
1: momentan,
2: neamului,
1: da?
0: Grigore Papuc, felicitări! Da, auzi,
2: da,
0: dacă n-ar mai ști și Grigore cum să alegi titlul unui cântec, și el este interpret de muzică populară.
2: Da, ce frumos! Mulțumesc tare mult, Grigore! Dar mă gândesc, nu știu, dacă e Jocul neamului, cred că Hora neamului, mai bine, cred că așa o să fie, dar mulțumesc tare mult, fiindcă este, cred că, cel mai scurt, cea mai scurtă variantă, toate sunt frumoase, dar este cea mai scurtă și cea mai aproape de...
1: În cazul în care există ascultători care mai au vreo versiune, pot să vă scrie pe paginile de socializare.
2: Da, și la concerte puteți să-mi spuneți, când ne vedem.
1: Perfect.
2: Chiar acum mergem la Leova, o să mergem la Cahul, la Briceni, așa că...
1: Sunteți implicat în multe activități. Da, felicitări, da, felicitări pentru aceste premiere, mulțumim pentru faptul că ne-ați onorat astăzi cu prezența. Pe finalul discuției am promis, mai lăsăm încă o dată această premieră.
2: Da. Asta e Hora.
0: Eu am lansat-o deja pentru ca să reușim până la publicitate. Asta e Hora Viața Moldovenilor.
2: Dar și ca o variantă deja mai aproape de final, Hora Neamului.
0: Hora Neamului. Vitali, Dan, Vitali, îți mulțumim foarte mult.
1: Mulțumim.
0: Succes, te mai așteptăm la noi cu drag.

0: Altei.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
3: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort.

0: confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Nelly Ciobanu este cea care ne încântă acum pe fundal și Veronica a venit să ne încânte cu oferte. Bună dimineața!
1: Da, bineînțeles! Bună dimineața, bună dimineața! Astăzi am venit cu o ofertă specială la voi, anume am venit cu brandul Delimano la o ofertă specială doar pentru norocoșii noștri de la noroc, care ne sunt fideli în fiecare zi, ne ascultați, ne priviți. Deci, dragilor, mai întâi vă rog formați numărul de telefon 022-264-036, pentru că astăzi cu un singur pachet faceți, o să aveți nevoie de toate lucrurile în bucătărie. Deci ce am pregătit eu astăzi pentru voi? Vedeta noastră, mașina de tocat carne, care vine cu 2 ani garanție, are toate piesele incluse până și storcătorul de suc, deci faceți suc gustos de roșii chiar la voi acasă, împreună cu cratița noastră de la Delimano Nordic, care vine în 20 de ametru cu volumul de 2 litri jumătate, împreună cu tigaia, la fel de la Delimano Nordic, mărimea este de 24, mergem mai departe, asta nu este tot, deci am pregătit ferbătorul nostru electric, împreună cu mixerul, deci pentru toate aceste produse, deci avem 5 produse, astăzi avem un singur preț de doar 2.999 de leuți și asta nu este tot, pentru cei care vor suna primii 15, vor mai beneficia și de un cadou în valoare de 2.000 de lei, care o să-l afle de la colegii mei din call centru. Așa că, dragi gospodari, dragile mele gospodine, nu este timp de așteptat. Beneficiați din plin de această minunată ofertă, aduceți ajutoare în bucătăria dumneavoastră, gătiți gustos, gătiți mai ușor și mai rapid cu produsele noastre. Deci cu mașina de tocat cărniță, care toacă 1 kg de carne pe minut, deci este cu sita mai mășcată și mai măruntă, pentru cei care doriți să gătiți niște tocături pentru pârjoale, pentru chifteluțe sau niște cighiri, niște mici gustoși ca la mama acasă sau cârnăciori, deci să știți că această mașină de tocat vă vine în ajutor. Ne mai vorbim de această cratiță, care voi puteți să o puneți și la rolă, fie că doriți să gătiți la plită o zeamă, niște cartofi, sau să o puneți la rolă, sau puteți să gătiți și în această cratiță până și o babă neagră ca la nord, sau ce doriți voi. Această tigaie frumoasă, care vine piatră călită, care vine din Spania, care vine cu 3 ani garanție, deci așa, mărimea este de 24 și dacă în mod normal o tigaie bună costă 799 de lei, astăzi vine în ofertă pachet. Deci avem noi aici 5 produse la preț de doar 2.999 de lei, bineînțeles livrarea gratuită și încă cadou garantat din partea companiei în valoare de 2.000 de lei.
2: Deci, toată plătești informația... 2.999, iai toate produsele astea și mai ai încă 2.000 de lei cadou.
1: Cadou. Deci da, da, este un produs de la
2: generoasă ofertă,
1: foarte astăzi, generoasă astăzi, chiar m-am pregătit, pentru că astăzi, dacă nu greșesc, este și ziua albinelor și uite că eu astăzi am venit cu o albină încărcată cu de toate pentru gospodinele noastre, pentru gospodarii noștri, așa că, dragilor, nu ezitați, formați numărul de telefon 022-264-036 și beneficiați din plin de această ofertă. Pentru cei care aveți deja poate mașina de tocat și vă doriți doar setul tigaie împreună cu cratița și capac, băi, să știți că și aici am pregătit o ofertă specială. Deci pentru aceste două produse, cratița împreună cu tigaia de 24, deci are și un capac din sticlă, pentru voi doar astăzi și doar acum, dragodari, cu o cratiță cu capac împreună cu o tigaie. Pentru cei care doriți mixerul nostru electric, ca să gătiți, să bateți o cremă pufoasă, să faceți o prăjitură, o babă neagră sau orice vă doriți, o omletă dimineață. Deci cu acest mixer foarte și foarte rapid, pentru că are 6 trepte de viteză, deci voi alegeți în funcție de ce doriți să gătiți. Și uitați-vă că astăzi pentru voi mixerul electric împreună cu ferbătorul electric, care vă fierbe apa dimineața repede când vă grăbiți să faceți un ceai, sau acasă la țară aveți nevoie de apă călduță, să știți că el foarte comod și foarte rapid vă fierbe apa. Pentru aceste două oferte astăzi, deci pentru mixer și pentru ferbător, veți scoate la fel un preț de doar 999 de leu. Deci două produse electrice care vă vin în ajutor, care sunt utile și care sunt folosite zi de zi în fiecare bucătărie. Deci cu doar 999 de lei, formând numărul chiar acum 022-264-036, beneficiați și vă alentați de această frumoasă ofertă. Pentru cei care vă doriți mașina de tocat, pentru voi, pentru soacră, pentru mama sau pentru rude, pentru un cadou, deci dacă în mod normal prețul ei este de 2399 de lei, astăzi pentru voi și ea va fi la un preț special și frumos de doar 999 de leuți. Deci nu ezitați, nu așteptați, telefonați chiar acum.
0: Așa, eu văd că produsele tale astăzi sunt în special pentru bucătărie, dar da, dacă e să ne uităm așa, sub un alt unghi, e pentru, sunt pentru sănătate, confort și ai economisit timp. Pentru că atunci când vrem să facem un felul întâi sau vrem să facem mâncare, avem nevoie de apă, punem apa la clocotit în acest fierbător. Dacă vrem să facem, ai zis tu, clătite sau chiar și aceeași babă, da, neagră, pentru că ne permit toate vasele, avem acest mixer. Avem da, și tigaia pentru micul dejun sănătos al copilului. Avem această cratiță care, apropo, e atât de compactă și e și mică, mă refer la faptul că nu ocupă foarte mult spațiu în bucătăria dumneavoastră. E compactă și e perfectă pentru o familie din 3-4 persoane, nu?
1: Da, da, exact, este perfectă pentru a găti orice, poate niște sarmale sau un fel întâi sau altceva, un sos, ceva că nu lipiește.
0: E foarte interesant că această cratiță poate fi băgată la cuptor, în cuptor atât ea cât și tigaia, pentru că nu au nimic plastic, adică nu au acel material care s-ar deforma la o temperatură foarte mare. Este din oțel inoxidabil, iar interiorul tigăii și

0: Cratiței este cu piatră naturală, da?
1: Da, da, da. Da,
0: e
1: da,
0: practic exact aceeași chestie cum mergem la restaurante și mâncăm bucata aia de carne pe o piatră, da, prăjită, da, pe o piatră, da? Sau pusă pe o piatră. Același gust putem să-l avem și acasă.
1: Și noi acasă, da, datorită acestor vase. Deci și cratița și tigaia. Și uitați-vă că astăzi e un set special pentru voi. Deci pentru cei care alegeți cratița împreună cu tigaia și capacul, un preț special de doar 999 de lei, când în mod normal doar cratița costă 999. Deci voi astăzi vă faceți și cu tigaie și cu cratiță. Pentru cei care doriți această frumoasă mașină de tocat, că vine vara cu roșiile în grădină la mama, la bunica. Deci ca să gătiți voi cel mai gustos suc de tomate natural acasă, mașina de tocat vă ajută, pentru că vine și duza pentru suc,
0: da,
1: vine și duza pentru a găti mici sau cârnăciori, pentru cei care doriți să tocați cărniță mai mășcat sau mai mărunt sau pentru cighiri. Deci aici este absolut tot inclus. Deci vine toate
0: toate duzele,
1: toate duzele, da, sunt aici incluse. Deci ai tot de ce ai nevoie acasă. Și atât cu un preț frumos, dragile mele gospodine, cu doar 999 de lei, voi vă faceți cu această mașină de tocat cărniță. Dar aici eu vă recomand să luați oferta totuși în întregime, pentru că avem noi și mașină de tocat, și cratiță cu capac, și tigaie, și un mixer și un fierbător electric la preț special de doar 2999 de lei. Mai aveți aici și livrare gratuită și nu uitați, aveți un cadou frumos de la Dormeo, deci în valoare de 2000 de lei. Nu așteptați, nu stați mult pe gânduri, pentru că oferta este în stoc nelimitat, așa că sunați chiar acum la 0222640036. Pentru cei care iubiți să gătiți acasă cele mai frumoase și gustoase bucate, vă vin copiii, vă vin nepoții acuși la vară și doriți să încântați cu ceva bunișor și gustos, păi poftim astăzi, brandul de Delimano vă încântă cu o ofertă și cu o reducere de peste 60%.
2: 4 minute mai aveți, prieteni, 4 minute.
1: 4 minute în care voi mai reușiți să formați mai întâi numărul de telefon 0222640036 și să alegeți la doar 999 de lei astăzi, doar pentru voi, mașina de tocat carne electrică cu doar 999 de lei sau poate setul cratiță, capac și tigaie de 24, doar 999 de lei. Pentru cei care aveți nevoie de un mixer bun de calitate care să vă ajute în bucătărie împreună cu fierbătorul nostru electric, doar astăzi, în loc de 2000 de lei, la un singur preț de doar 999. Nu este timp de așteptat, dragile mele gospodine, dragi bărbați, telefonați în continuu. Pentru cei care ne ascultați la radio, mai aveți treabă, prin grădină, pe afară sau prin casă, dar radio voi îl ascultați, voi puteți să formați numărul de telefon și să prindeți cea mai tare ofertă. Pentru că, în mod normal, toate aceste produse sunt o necesitate în bucătărie și ca să nu le cumpărăm noi pe rând cu bani mai scumpi, voi acum puteți să luați tot pachetul la doar 2999 de lei, când în mod normal pentru toate aceste produse prețul este de peste 8094 de lei. Așa că nu este timp de așteptat. 60% reducere la brandul Delimano. Deci cu un preț mic, mic, mare de 2999 de lei, astăzi voi vă faceți cu 6 produse și cu livrare gratuită. Deci aveți mașina de tocat cărniță, tigaia, cratița, mixerul și acest fierbător și cadou. Deci haideți să vă spun și despre ce este vorba.
0: Acel
1: deci,
0: cadou, da?
1: Acel cadou interesant care de foarte, foarte mult timp nu a fost la noi, este vorba de o plapumă de la Dormeo Gama Lavender. Deci acea plapumă care voi ați îndrăgit-o de la culoare, începând pentru că suprafața merge așa o lavandă frumoasă și interiorul este un alb foarte plăcut. Păi uitați-vă că astăzi plapuma mare 2x2 o să o aveți în calitate de cadou la procurarea acestui set frumos de la Delimano.
2: 3 minute mai avem.
1: 3 minute, formați numărul de telefon 0222640036. Îți place să gătești? Îți place să gătești sarmale? Ai nevoie de o mașină de tocat ca să mai faci o tocătură acolo și să pui și niște cărniță? Aveți iubitori de mici, de cârnăciori, de pârjoale, de chifteluțe, dragile mele gospodine? Păi uitați-vă că astăzi mașina noastră de tocat îți vine în ajutor și vine cu un preț senzațional. Deci de doar 999 de lei pentru cei care aleg doar mașina mașina de tocat carne. Eu vă recomand, luați și gama Nordic, care este foarte specială, care vine cu 3 ani garanție, care vă ajută să gătiți și supă, și cărniță, și cartofi cu legume, și niște sarmale, deci orice, foarte comod, și o puteți spăla și în mașina de tocat. Păi uitați-vă că asta e set frumos pentru voi. Cratița cu capac și tigaia de 24 cm împreună la pachet la doar 999 de leuți. Pentru cei care iubiți să faceți prăjituri, creme, gustoșenii, deci mixerul nostru îți vine în ajutor. Și ce-mi place anume la acest mixer, că vine cu sărtăraș care vă permite să depozitați aceste palete și să nu le pierdeți, pentru că se mai întâmplă. Avem mixer, nu avem palete, că le-am pierdut. Păi uitați-vă că acest mixer este foarte comod, compact, ca să păstrați și paletele, să nu le pierdeți, vine cu 2 ani garanție și vă ajută la gătit. Setul, mixerul împreună cu acest fierbător electric, astăzi la un preț de doar 999 de lei.
2: Deci, un minut pornește.
1: Ultimul minut pornește, iar noi mai avem posibilitate, bineînțeles, să formăm numărul de telefon 022-264-036. Astăzi, brandul de Lemano pentru gospodarii din Republica Moldova. Deci, mașina de tocat carne, cratiță, cu capac, împreună cu tigaie, împreună cu mixerul și cu ferbătorul, toate la pachet la un singur preț. 2999 de lei și în calitate de cadou, plapuma noastră de la Dormeo la Vender, plapumă mare 200x200. Nu ezitați, nu așteptați, dragile mele. Aduceți comoditate, aduceți confort, aduceți ușurință în a găti ceva gustos și rapid. Timpul se scurge, iar noi iată vă zicem la revedere.
0: Mulțumim.
1: 022-264-036, 30 de minute. A. Încă mai beneficiați și bucurați-vă de această
0: noroc
1: frumoasă.
0: De tine. Mulțumim frumos, Anda și Andrei Porubin. Am fost astăzi. Mâine vă dăm întâlnire de la 7 la 10.
2: O zi frumoasă.
3: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat la Strasburg cu președintele Grupului Statelor Împotriva Corupției Greco, David Mayer, despre reforma justiției și combaterea corupției. Întrevederea a avut loc în contextul vizitei oficiale a șefei statului la Consiliul Europei. Potrivit președinției, discuțiile s-au axat pe implementarea reformelor în domeniul justiției, integrității și combaterii corupției. Maia Sandu a declarat că aceste reforme rămân priorități fundamentale pentru Republica Moldova, inclusiv în procesul de aderare la UE și consolidarea statului de drept. GRECO este organismul Consiliului Europei care monitorizează prevenirea și combaterea corupției în statele membre. Republica Moldova face parte din această structură din anul 2001 și este evaluată periodic privind implementarea recomandărilor anticorupție. Vizita Maiei Sandu la Strasburg include mai multe întrevederi cu oficialii europeni și are loc pe fondul intensificării dialogului dintre Chișinău și instituțiile europene privind parcursul european al Republicii Moldova. Funcționarii vamal și polițiștii de frontieră au dejucat 3 tentative de contrabandă pe aeroportul internațional Chișinău. Cazurile au fost depistate în timpul controalelor efectuate asupra pasagerilor care urmau să plece spre Istanbul, Londra și Roma. În primul caz, vameșii au găsit într-un bagaj 333 de pachete cu rezerve de tutun nedeclarate autorităților. Într-un alt caz, un pasager transporta 150 de pachete de țigări ascunse printre bunurile personale. Totodată, la controlul unui bagaj de pe cursa spre Roma, funcționarii vamale au depistat 4 lingouri de aur nedeclarate. Bunurile aparțineau unei femei nerezidente în vârstă de 31 de ani. În toate cazurile, mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele vizate riscă sancțiuni conform codului contravențional al Republicii Moldova. Poliția a desfășurat razii pe drumurile naționale, iar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate sute de încălcări ale regulilor de circulație. Cele mai frecvente abateri au vizat depășirea limitei de viteză, nerespectarea indicatoarelor rutiere și oprirea în locuri interzise. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, zeci de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate la volan, iar alții au fost sancționați pentru utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii sau pentru necuplarea centurii de siguranță. Oamenii legii spun că acțiunile au avut drept scop prevenirea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic. În total, polițiștii au intervenit în peste 2000 de cazuri în întreaga țară. Autoritățile le recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic. Un nou record a fost stabilit pe piața internațională de arte. Sculptura Danaida lui Constantin Brâncuș a fost vândută la o licitație organizată la New York pentru aproape 108 milioane de dolari. Opera devine astfel cea mai scumpă lucrare semnată de artistul român vândută vreodată. Casa de licitație a anunțat că sculptura a fost adjudecată după mai multe minute de licitație intensă. Lucrarea realizată în bronz lustruit este considerată una dintre creațiile reprezentative ale lui Brâncuș și face parte din seria inspirată din mitologia greacă. Precedentul record pentru opera lui Brâncuș era de aproximativ 71 de milioane de dolari, stabilit în 2018. Noul rezultat confirmă interesul uriaș al colecționarilor pentru operele sculptorului român, considerat unul dintre pionerii artei moderne. Constantin Brâncuș s-a născut în România, dar și-a desfășurat cea mai mare parte a activității artistice la Paris, influențând decisiv sculptura modernă la nivel mondial.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în Casa Mare!

Încet, dar sigur, săptămâna trecută melodia lui Pașa Parfeni a ajuns pe 1 în top 10 muzică ușoară. Bă, ce face nițică răbdare în dragoste? Minuni! Dacă v-a găsit cumva cu inima pustie melodia lui Pașa Parfeni, nițică răbdare și o să treacă și perioada asta. Se mai întâmplă să ne frângă inima cineva sau o situație. Cert este că timpul le aranjează pe toate. Sau, cum spuneau bunicii noștri, fiecare pai are umbra sa. N-am pierdut nimic de la Nicoleta Nucă, urmează în Casa Mare. Eu sunt Valeria Oțel. Până mai aproape de ora 14 împreună vă invit să rămânem cu muzica neamului, muzica de acasă, cea mai dulce și cea mai frumoasă. Bună dimineața!

Copacul viselor de la Tostogan și Rona Riva, apropo melodie de top și de top. De actualitate, următoarele informații legate de cheltuieli și nu doar. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi 20 mai un curs valutar de 20 de lei și 12 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 31 de bani. Astfel, moneda unică europeană se menține, iar dolarul adaugă un ban. Leul românesc costă 3 lei și 86 de bani, în scădere cu 2 bani față de ziua precedentă, iar hrivna ucraineană valorează 39 de bani, potrivit datelor furnizate de Banca Națională a Moldovei. De la Silvia Zagoreanu e următoarea melodie, prima de la categoria folclor ascultată astăzi în Casa Mare. Ilenuță de pe coastă.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croasan la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Complicație, pași, trebuie să recunosc. Melodia însă e frumoasă, de la Natalia Gordienko, Lei la Lei. Între timp, de la Astra, câteva informații, poate ne prind bine. Ascultăm și decidem dacă e așa sau ba, berbec. În plan familial este nevoie să te ocupi de treburi gospodărești, datorită faptului că ești implicat în activități socioprofesionale de anvergură. Se pare că ai cam neglijat casa și familia. Rezervă-ți momente liniștite și fii alături de cei dragi. Te vei simți bine doar privindu-i cum ți se destăinuie. Taur. Mentalul îți este răscolit mult astăzi, de aceea activitățile intelectuale și cele care presupun lucrul comun cu alții te pot obosi. Deși multe persoane îți vor solicita o discuție pe teme diverse, ar fi bine să te limitezi numai la persoanele pe care le simți pe aceeași lungime de undă cu tine. Gemeni, veniturile vor crește astăzi, fie că primești salariul, o primă sau cadouri și favoruri de la serviciu, fie cei dragi se oferă sprijinul material de care ai nevoie acum. Însă, ferește-te de cheltuieli majore, nefondate sau de investiții. Provocarea momentului constă în a învăța să trăiești cu strictul necesar. Asta da provocare. Bună dimineața și pentru nativii din RAC. Ești foarte realist astăzi, însă gama emoțiilor necontrolate pe care o parcurgi foarte rapid în diverse momente ale zilei te va duce la concluzii și decizii greșite. Indicat ar fi să te retragi puțin din forfata cotidiană și să privești atent la relațiile și situațiile din viața ta. Activitatea profesională și partenerii aduc provocări interesante. Bună, bună și pentru nativii din Leu. Starea de spirit este greu de înțeles și acceptat de către ceilalți, de aceea fii discret, ocupă-te numai de treburi ușoare. Energia vitală este la cote joase, astfel că se pot accentua neplăceri legate de sănătatea întregului organism. Evită pe cât posibil astăzi consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale. Fecioară, relațiile cu prietenii sunt accentuate. Posibil să apară discuții aprinse pe teme diverse din cauza filozofiilor de viață diferite. Există varianta să te desprinzi de unele persoane considerate prieteni. Ar fi bine să privești atent la oamenii din preajma ta. Selectează drastic persoanele cărora le vei mai permite de acum încolo să se apropie de tine. Da, niște șocuri la capitolul prieteni, așadar suportă astăzi fecioarele. Eu propun să ne oferim o pauză muzicală, după care să continuăm cu horoscopul. Într-o gară de mai ajungem acum cu Petra.

Gara de Mai de la Petra și DJ Project aici în Casa Mare. Pentru o zi de 20 mai sunt următoarele informații valabile, se pare, pentru balanță. La serviciu este multă forfătă, mai ales în relațiile cu șefii. Posibil să fii nevoit să explici felul în care îți desfășori activitatea profesională și cum relaționezi cu ierarhiile profesionale. Fii prudent și vorbește strictul necesar. Traversezi o perioadă în care mentalul este foarte activ și gândești mult mai repede decât poți vorbi. Scorpion, ziua aduce în atenție relațiile cu străinătatea, dorința de a călători în locuri îndepărtate, dar și de a învăța lucruri noi. Posibil că datorită cheltuielilor curente să nu poți realiza deocamdată ceea ce îți dorești astăzi. Alcătuiește planuri cu lux de amănunte și ai încredere că la momentul potrivit se vor materializa în tocmai săgetător. Accentele zilei se află pe cheltuielile comune cu alții. Sunt momente bune de a achita facturi, taxe, de a relaționa cu instituțiile financiare. Nemulțumirile privitoare la bugetul comun cu partenerul de viață, rudele sau colaboratorii sunt majore. Însă, dacă ai să privești dincolo de aparențele cotidiene, vei constata că totul se desfășoară în favoarea ta. Capricorn. Relațiile parteneriale sunt provocatoare. Pe de o parte este vorba de partenerul de viață, care prin vorbele sau atitudinea sa îți răscolește mult sufletul. Pe de altă parte, colaboratorii au așteptări mari de la tine în ceea ce privește desfășurarea unor acțiuni comune. Fii prudent și ascultă ce îți spun ceilalți. Vărsător. La serviciu este un iureș greu de înțeles și stăpânit. Sarcinile de lucru se înmulțesc rapid, apar și colegi care îți cer ajutorul, iar șefii tot la tine apelează cu diverse chestiuni personale și mai puțin profesionale. Dozează-ți eforturile, ocupă-te de treburile tale prioritare și nu te lăsa șantajat emoțional. Sănătatea este vulnerabilă. Pești. Multe surprize se pot ivi astăzi dinspre segmentul sentimental. Este bine să-ți îndrepți atenția spre persoana iubită sau spre copii și să stai de vorbă pendelete cu ei. Conflictele declanșate în această perioadă pot duce la neplăceri serioase pe termen lung. Prezintă-ți punctele de vedere și deschide-te și tu către ale celorlalți. Și iată, cu un gând despre expunere, despre a exterioriza ceea ce simțim și ceea ce avem de spus, încheiem astăzi horoscopul. Ora aceasta însă o continuă cea mai nouă melodie, cel puțin în limba română, de la Delia. Se numește Analog.

0: publicitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

cu cântec la joc scoate oamenii Marina Filipovici, mai exact cu răsună frumos fanfara. Și apropo de lunga portului, ce frumusețe trebuie să fie acolo și ce hărnicuțe sunt peste tot în lume, albinuțele. De unde până unde am ajuns la albinuțe? Păi astăzi, 20 mai, este Ziua Mondială a Albinelor. Scopul marcării acestei zile este de a scoate în evidență importanța acestor insecte pentru noi oamenii, pentru a atrage atenția asupra necesității protejării albinuțelor, dar și altor polenizatoare, pentru că nu doar albinuțele hărnicuțe se ocupă de polenizare, dar și alte insecte și alții bondărași drăgălași. În ceea ce privește această dată, aleasă reprezintă ziua de naștere a lui Anton Jana, născut la 20 mai 1734, considerat un pioner și un expert important al apiculturii moderne. Această zi a fost instituită în 2017 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la propunerea Asociației Apicultorilor din Republica Slovenia. Albinele sunt cele mai importante viețuitoare de pe planetă. Ele dau hrană sănătoasă, întrețin 78% din flora autohtonă și aduc venituri la nivelul Uniunii Europene de peste 14 miliarde de euro pe an din vânzarea produselor apicultorilor.

articole. Pentru a face o jumătate de kilogram de miere, o albină trebuie să zboare aproximativ 144.840 kilometri. Sună interesant, nu? Din fericire, mai sunt oameni pasionați de apicultură, oameni care deja fac parte și din diverse organizații care trag semnale de alarmă și în Republica Moldova și la nivel mondial, un semnal de alarmă legat de protejarea și de pericolul care paște aceste insecte. Și pe noi, oamenii, pentru că fără polenizare, fără aceste insecte, pur și simplu am murit de foame. Mă gândeam la vreo melodie despre albinuțe, hărnicuțe, deocamdată nu mi-am amintesc niciuna, dar mi-am amintit de un cântec al unui cor de copii extraordinar și m-am dus gândul la primăvară, la poiene cu floricele și cred că suntem mai aproape de natură cu Țara mea, un cântec, cum spuneam, de la corul Vocile Primăverii. Țara mea, apropo, e o melodie compusă de Eugen Doga.

Irina, și Panadol B, vă-l plouă la Chișinău. Deocamdată nu plouă la Chișinău, dar va ploua. În următoarele zile va ploua, de fapt, pe întreg teritoriul țării. Vremea va fi instabilă, cu averse de scurtă durată, descărcări electrice și rafale de vânt. Fenomenele meteo sunt generate de un ciclon sudic care continuă să influențeze regiunea în această perioadă. Este vorba despre 20 mai, 23 mai. Și detalii la acest subiect, și nu doar, are pentru noi, începând cu ora 11, Cristina Moraru. Eu am mai selectat o melodie foarte drăguță, e puțin spus drăguță, Floare albastră, de la Ion Sruceanu.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Instanța a respins cererea de recuzare depusă în dosarul Culoc, în care este vizat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Solicitarea îl viza pe judecătorul Alexandru Negru, membru al completului care examinează cauza. Potrivit procurorului Petru Iarmaliuc, cererea de recuzare a fost motivată prin existența unor posibile legături personale și politice între o rudă apropiată a magistratului și inculpat. Atât procurorii, cât și apărarea și-au exprimat susținerea pentru examinarea solicitării, însă instanța a decis respingerea acesteia. Dosarul, cunoscut ca și Sacoșa Neagră, îl vizează pe Igor Dodon în acuzații de corupere pasivă și finanțare ilegală a partidului politic. Fostul șef al statului respinge acuzațiile și susține că dosarul are un caracter politic. Anterior, atât procurorii cât și avocații lui Dodon au mai depus cereri de recuzare împotriva unor magistrați implicați în examinarea cauzei, însă acestea au fost respinse de instanță. Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova plecați la muncă în Rusia dispar după ce sunt reținuți de poliția rusă, iar rudele află ulterior că aceștia ar fi semnat contracte cu armata și au fost trimiși pe frontul din Ucraina. Cazurile au fost documentate de jurnaliștii de la Europa Liberă și au stârnit îngrijorare în rândul familiilor. Unul dintre cazuri este cel al unui bărbat din raionul Cantemir, arestat la Sankt Petersburg după un incident casnic. Familia susține că acesta ar fi fost forțat să accepte un contract militar și că se teme că va fi trimis la război împotriva voinței sale. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că Ambasada Republicii Moldova la Moscova monitorizează situația și a solicitat informații suplimentare autorităților ruse. În același timp, oficialii moldoveni avertizează cetățenii aflați în Rusia asupra riscului de a fi implicați în structuri militare sau în acțiuni legate de războiul din Ucraina. Potrivit investigațiilor jurnalistice, în Rusia ar exista practici prin care cetățenii străini aflați în detenție sau cei care solicită acte de ședere sunt încurajați sau chiar obligați să semneze contracte cu armata rusă. Autoritățile ruse nu au comentat oficial aceste acuzații. Republica Moldova rămâne una dintre cele mai sărace țări din Europa după produsul intern brut pe cap de locuitor, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional și ale altor instituții financiare internaționale. În clasamentele pentru anul 2026, Moldova se află în partea inferioară a topului european, alături de Ucraina și alte economii din estul continentului. Datele arată că PIB-ul nominal pe cap de locuitor în Republica Moldova este estimat la aproximativ 9.000 de dolari în 2026, de câteva ori mai mic decât media Uniunii Europene. Experții explică diferența prin productivitatea redusă, investițiile limitate, migrația forței de muncă și dependența mare de agricultură și remitențe. În același timp, unele prognoze ale FMI indică faptul că Republica Moldova ar putea înregistra în următorii ani una dintre cele mai rapide creșteri ale PIB-ului pe cap de locuitor la nivel mondial. Estimările arată o creștere de aproximativ 53% în perioada 2026-2030 pe fondul investițiilor, reformelor și apropierii de piața europeană. Economiștii avertizează însă că ritmul de creștere economică nu înseamnă automat reducerea rapidă a sărăciei. Specialiștii spun că pentru apropierea de standardele europene sunt necesare investiții pe termen lung în infrastructură, industrie, educație și locuri de muncă bine plătite. Bulgaria pregătește un pachet de măsuri de austeritate pe fondul presiunilor bugetare și al necesității de a menține deficitul sub pragul de 3% cerut de UE. Potrivit presei bulgare, autoritățile analizează reducerea cu până la 10% a unor cheltuieli legate de salarii și contribuții sociale în sectorul public. În paralel, guvernul de la Sofia discută majorarea contribuțiilor sociale și a unor taxe pentru companii și dividende, măsuri care au provocat reacții critice din partea mediului de afaceri și a sindicatelor. Analiștii avertizează că noile politici fiscale ar putea afecta investițiile și creșterea salariilor în economie. Autoritățile bulgare susțin însă că ajustările sunt necesare pentru stabilitatea finanțelor publice și pentru continuarea reformelor economice, inclusiv după aderarea țării la zona euro în 2026. Guvernul estimează că economia Bulgariei va continua să crească moderat, însă inflația și deficitul bugetar rămân principalele provocări. Potrivit proiectului de buget pentru 2026, cheltuielile sociale și cele pentru pensii continuă să crească, iar statul intenționează să contracteze noi împrumuturi pentru acoperirea deficitului și finanțarea reformelor. Și pe final aflați tot din actualitatea internațională că autoritățile iraniene au organizat ceremonii de căsătorii colective pentru sute de cupluri care au declarat că sunt pregătite să-și sacrifice viața într-un eventual război cu Statele Unite și Israelul. Evenimentele au avut loc în mai multe piețe publice din Teheran și au fost transmise de televiziunea de stat. Presa internațională scrie că inițiativa face parte dintr-un program susținut de autoritățile iraniene pentru mobilizarea populației și consolidarea moralului public pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu. Participanții au apărut îmbrăcați în haine de ceremonie și au purtat steaguri iraniene și palestiniene. Evenimentele au loc în contextul escaladării conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Washingtonul avertizează că este pregătit să reia operațiunile militare dacă negocierile privind programul nuclear iranian eșuează, în timp ce Teheranul vorbește despre posibilitatea deschiderii unor noi fronturi de conflict în regiune. Tensiunile au afectat deja securitatea în Golful Persic și traficul prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Cu noi informații ne reauzim în mai puțin de o oră. Să aveți o zi cât mai plăcută în continuare alături de colega mea Valeria Oțel în Casa Mare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

poți să faci orice. Ușor de prins ideea din această melodie de la Alina Sorescu și Pici Lu Soreasca. Exact așa se numește, nici nu știu cum să-i spun. E un ansamblu, un ansamblu de copii alături de care adesea Alina Sorescu cântă. Ea îi diriguiește, cum se spune aici, între ministru și prot. Nu știu ce vă doriți să faceți săptămâna aceasta, dar până aproape de finalul lunii mai puteți merge la Bitei. Bitei este festivalul internațional de teatru organizat și în acest an de cei de la Eugen Ionesco și nu doar, pentru că diverse trupe de teatru din diverse țări ajung să joace spectacole la diverse teatre din Republica Moldova, nu doar la Eugen Ionesco. Și pentru că un parteneriat frumos avem cu Bitei și în acest an, și în 2026, vreau să vă provoc și astăzi, așa cum reușesc și colegii mei de draga dimineață, și să vă adresez o întrebare. Dumneavoastră, dacă răspundeți corect în emisie directă, bineînțeles după ce apelați 0225453333, vă alegeți cu două bilete la teatru pentru data de 24 mai, ora 15. Trebuie să țineți cont și de acest lucru. Pe 24 mai, începând cu ora 15, va fi jucat de către o trupă din Japonia spectacolul The Taikost. Taiko, din titlul spectacolului The Taikost, este un instrument muzical tradițional japonez. Întrebarea este următoarea. Ce tip de instrument este taiko? Acum nu sunt sigură dacă am pus accentul corect, poate e taiko, dar eu o să spun taiko așa cum îmi vine. Să mă corectați dacă știți cum se pronunță corect, perfect și corect. Și să o faceți în emisie directă la 0225453333. Vreau să vă dau și un indiciu. Se bate cu bețe și produce sunete puternice și ritmice. Oare despre ce instrument este vorba? Dacă indiciul este se bate cu bețe și produce sunete puternice, ritmice, adică ține ritmul acest instrument muzical cu cel care îl domină, să zic așa, ca să nu zic altfel că dau răspunsul corect. 022-545-333. În continuare vă aștept cu răspunsul corect. Dacă veți răspunde corect, poate nu neapărat din prima, atunci o să aveți două bilete la spectacolul din 24 mai, ora 15, The Taikost. Este un spectacol care va fi jucat de o trupă din Japonia. Takuya se numește această trupă. Și iată aici cineva la ușa noastră. Alo, bună ziua! Alo? Alo? Ați și plecat, îmi pare foarte rău și acum trebuie să lăsăm linia telefonică liberă pentru altcineva, cineva care va vorbi, nu știu, poate a fost vorba despre o problemă tehnică. Cert este că întrebarea e valabilă. Două bilete la teatru pentru data de 24 mai, ora 15. La fel sunt la dispoziția dumneavoastră. Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la întrebarea. Ce tip de instrument este taiko? Taiko, din titlul spectacolului The Taikost, este un instrument muzical tradițional japonez și indiciul este se bate cu bețe și produce sunete puternice, ritmice. Este așadar instrumentul care ține ritmul într-o compoziție. Un instrument folosit, apropo, și aici, în Republica Moldova, în toată lumea de altfel. Un instrument folosit și în folclor la noi, fără cel care bate în acest instrument, nu se poate. Bine, vă las timp de gândire și să știți că vă aștept în continuare la 022-545-333. Pentru a câștiga aceste două bilete la spectacolul din 24 mai, trebuie să spuneți în emisie directă cum se numește acest instrument muzical. De la Adrian Ursu e cântecul următor. Dar aș vrea totuși să fac o excepție și să... da, iar s-a răzgândit acea persoană. Bine, vă aștept în emisie directă, nu uitați 022-545-333.

0: Nouă știți cine ne face viața mai frumoasă? Dumneavoastră, ascultătorii Radio Noroc. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua și bine ați venit! Cum vă numiți?
1: Poftim?
0: Cum vă numiți?
1: Iurie,
0: îmi pare foarte bine să vă aud în emisie directă. Cred că aveți răspunsul corect la întrebarea de mai devreme. Cum se numește instrumentul muzical tradițional japonez? Ce tip este acest taiko la japonezi?
1: Răspund că doba.
0: Doba, într-adevăr, felicitări, este un instrument de percuție. Păi care să fie altul în care se bate și care scoate sunete puternice, ritmice? Felicitări, Iurie, de unde sunteți, apropo?
1: Din Urbie, Chișinău.
0: Din suburbie, da?
1: Da.
0: Din Chișinău, în orice caz. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Eu cred că nu a fost complicat. Aveți de la organizatorii BTEI 2026 două bilete la spectacolul The Taikost, un spectacol jucat de oaspeții noștri din Japonia, pentru 24 mai, ora 15. O să vi le transmitem pe internet. Nu trebuie să faceți drum până la noi.
1: Bine.
0: Vă mulțumesc frumos, rămâneți la telefon, domnule Iurie, și încă o dată felicitări. Numai bine, da. Iată ce simplu a fost pentru domnul Iurie și pentru aceste zile frumoase de mai, care aduc un plus de relaxare și de deschidere pentru tot ce înseamnă teatrul din lumea mare. Să știți că eu mai am o surpriză pentru dumneavoastră. Încă două bilete pentru un spectacol care va fi jucat pe 23 mai, dar cred că detaliile vin puțin mai târziu, dar tot în această rundă. Rămâneți aproape!
2: Publicitate. O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linel poți cumpăra Iegatinske, unt extra la doar 28 de lei și 90 de bani, și Milta, hârtie igienică, la doar 16 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Dacă tot la radio se anunță ploi pentru 20-23 mai, zic, hai să ascultăm Afară plouă de la Domino și Andrei Bănuță. S-a mai auzit acolo și o voce feminină, dar probabil prea puțin ca să fie menționată de echipa care a realizat această melodie. Bun, să revenim la nostru bitei 2026 și pe romantic și pe divers și cu bilete câștigate la Radio Noroc. Da, spuneam că mai am o surpriză, că mai avem două bilete de data astăzi în Casa Mare. Este vorba despre un spectacol jucat de către o companie de teatru din Japonia pe data de 23 mai, începând cu ora 19, la Teatrul Național Eugen Ionesco. Hagakure se numește spectacolul. Hagakure este un text clasic japonez despre codul de onoare al războinicilor. Întrebarea este, cum se numesc acești războinici tradiționali japonezi? Am și un indiciu pentru dumneavoastră. Dar până să dau indiciu, vreau să vă amintesc de 0225453333. Linia telefonică este liberă. 0225453333. Răspundeți corect la cum se numesc acești războinici tradiționale japonezi și două bilete la spectacolul acesta care va fi jucat de japonezi, Hagakure, sunt ale dumneavoastră. Nu trebuie să faceți drum până la noi, e foarte simplu să vi le transmitem pe internet. Vreau să vă dau și un indiciu. Acești războinici tradiționali trăiesc după un cod strict de onoare numit Bushido. Și iată e cineva la ușa noastră. Răspund chiar acum. Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua și bine ați... După tonul dumneavoastră, mi se pare că bine ați revenit, e potrivit. Ați mai fost
1: Mulțumesc.
0: La noi? Cum vă numiți?
1: Valeriu de la Buiucani.
0: Valeriu de la Buiucani. Îmi pare bine, domnule Valeriu. Știți cumva cum le... De fapt, e un cuvânt foarte, foarte cunoscut și aici, în Moldova. Cum se numesc războinicii tradiționali japonezi?
1: Nu cumva Kamasutra?
0: Kamasutra, nu. Nu, e cred că din alt segment al culturii, nu știu dacă e japoneză, dar începe cu S. Poate mai încercați odată.
1: Mulțumesc.
0: Și eu vă mulțumesc, domnule Valeriu. Eu cred că toată Moldova e acum puțin indignată, nu? Cred că și colega mea, Sanda, este amuzată. Ce se întâmplă, Sanda? Da, eu cred că mai e timp să ajungă cineva în emisie directă și să ne spună cum se numesc războinicii tradiționali japonezi. Trăiesc după un cod strict de onoare, numit Bushido, și cred că mai e timp înaintea unei rubrici să încerce cineva. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Cum vă numiți?
2: Vasile.
0: Vasile, știți cumva cum se numesc războinicii tradiționali japonezi, cei care cu pe viață și pe moarte luptau pentru Japonia lor, pentru țara mamă?
2: Eu presupun că samurai.
0: Samurai, într-adevăr! Vă aplaud de aici, din Casa Mare. Domnul Valeriu, puțin mai devreme, poate fără să vrea, ne-a amuzat, dar dumneavoastră, iată, chiar ați răspuns corect. Eu și pe dumnealui și pe dumneavoastră vă invit să mai participați la Radio Noroc în alte campanii. Trăiesc după un cod strict de onoare, samurai, și pentru că ați știut acest lucru, aveți un bilet la spectacolul Hagakure pe 23 mai la Eugen Ionesco. Felicitări!
2: Vă mulțumesc!
0: Și vă mulțumesc că ați participat. Chiar din toată inima vă mulțumesc, pentru că deja mă întrebam dacă vă răspunde cineva corect. Vasile, bine, rămâneți, vă rog, la telefon, da, să vă explic cum primiți biletele. Vasile e norocosul de astăzi, mâine și dimineața, dar și aici în Casa Mare, la fel, bilete la Bitei 2026 vor ajunge la ascultătorii Radio Noroc. Cei mai îndrăzneți și cei mai atenți dintre dumneavoastră.
3: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
4: Bună! Astăzi afli de ce trebuie să-l faci pe adolescentul tău să iubească să citească. Preferința adolescenților pentru tabletă, telefon sau televizor este recunoscută. Totuși, psihologii nu contenesc să sublinieze importanța cititului, mai ales la vârste mici, dar și printre adulți. Beneficiile pentru dezvoltarea inteligenței, inclusiv a celei emoționale, sunt numeroase, având efecte pe tot parcursul vieții adulte. Un studiu condus de profesorul Keith Topping de la Universitatea Dundee din Marea Britanie arată că atunci când sunt în școala primară, copiii tind să aleagă cărți care îi provoacă, care sunt mai dificil de înțeles pentru vârsta lor. Pe măsură ce cresc, aceștia preferă însă cărți cu un grad mai scăzut de dificultate, fapt ce le poate afecta dezvoltarea intelectuală. Pe de altă parte, Peggy Gisler și Marge Eberts, experți în educație, susțin că atunci când elevii citesc mai mult decât îi se cere prin programa școlară, ajung să fie printre elevii cu cele mai bune rezultate. În primul rând, cititul le extinde vocabularul, dar le dezvoltă și abilitățile de exprimare, având exemplul autorilor care au exprimat în scris ceea ce au gândit. Mai mult, ei reușesc să facă față unor probleme mai complexe, indiferent de materie, dacă aleg cărți care îi provoacă. Potrivit celor doi, cititul are efectul unui bulgăre de zăpadă. Pe măsură ce citesc, adolescenții își doresc să citească mai mult. Astfel, curiozitatea și implicit extinderea orizonturilor se numără printre beneficiile cititului. Capacitatea de a rezolva probleme, de a analiza, sintetiza și extrage concluzii sunt și ele enumerate printre beneficii. Iată pe scurt 10 dintre acestea. Stimularea mentală, reducerea stresului, acumularea de noi cunoștințe, îmbunătățirea memoriei, dezvoltarea imaginației și capacității cognitive, îmbunătățirea capacității de concentrare, îmbunătățirea exprimării orale, dar și în scris, adițional extinderii vocabularului, încrederea în sine ca și consecința cunoștințelor acumulate, sursă gratuită de amuzament și, în ultimul rând, contribuie la diminuarea anxietății crescute în cazul adolescenților pe telefon, tablete. Provocare este cum să-i fie mai receptiv dacă vor avea de ales între titluri interesante care să prezinte probleme ce îi preocupă. Dacă un adolescent este fascinat de cărți legate de curse de mașini, duceți-l la una. Dacă îi place o carte care a fost ecranizată, duceți-l la acel film.
5: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru...

Sărba lui Mitișor de la Orchestra Națională Lăutare și Nicolae Botgros aici în Casa Mare, unde mai am o întrebare pentru dumneavoastră, nu ține de niciun concurs, ține de colete. Așteptați vreun colet? Asta nu spun de unde. Cert este că creșterea accelerată a comerțului online aduce nu doar beneficii pentru consumatori, ci și provocări pentru autorități. Atenție mare! Numărul coletelor expediate a explodat, iar odată cu acest lucru au sporit și riscurile ca aceste livrări să fie folosite pentru transportul drogurilor sau al altor produse ilegale. Doar în primele 3 luni ale anului, în Republica Moldova, au ajuns peste 3 milioane de colete. Printre acestea, trebuie să recunoaștem multe și dintre coletele noastre. Pentru a preveni orice tentativă de contrabandă, fiecare expediere este supusă unor controle riguroase, coletele fiind scanate sau desigilate pentru verificări. Se mai întâmplă și situații de acest fel, așa că dacă vi se pare că într-o săptămână un colet întârzie, nițică răbdare, desigilarea, verificarea, scanarea sunt absolut necesare. Așa cum absolut necesară este și melodia următoare, de la un superb duet, Anișoara Puică și Marcel Roșca. Întotdeauna cu tine!

0: date.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
0: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Niște călători în lume suntem. Ne-a amintit acest detaliu Alexandru Dovicenco cu melodia Călător. E penultima din această rundă și reușim să ascultăm un frumos fragment muzical chiar înainte știrilor de la 12 și de la Constantin Moscovici.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Șeful de secție al Inspectoratului de Poliție Botanică, Sergiu Cobălaș, cercetat într-un dosar de corupție legat de presupusa protecție oferită traficanților de droguri, a fost plasat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată de judecătoria Ciocana, după ce anterior acesta fusese plasat în arest preventiv. Potrivit Centrului Național Anticorupție, Sergiu Cobălaș și alți 5 angajați ai IP Botanica sunt bănuiți că ar fi pretins și primit în mod sistematic mite cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, inclusiv în criptomonede de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri. Anchetatorii susțin că banii erau oferiți pentru protecție și evitarea documentării anumitor cazuri. În urma a peste 30 de percheziții desfășurate în Chișinău, ofițerii CNA au ridicat documente și obiecte considerate relevante pentru anchetă. Procurorii urmează să solicite arest preventiv și pentru alți 4 polițiști vizați în dosar. Acesta a fost anterior vizat în mai multe cauze penale, ulterior clasate și fusese concediat din sistem înainte de a reveni în funcție printr-o decizie judecătorească. Între timp, Autoritatea Națională de Integritate a inițiat și o verificare a averii lui Sergiu Cobălaș după apariția unor suspiciuni privind proveniența unor bunuri și donații declarate de familia acestuia. Circa 1000 de observatori externi vor monitoriza desfășurarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în sesiunea 2026. Măsura face parte din campania Fii onest, nu copia, organizată pentru al treilea an consecutiv de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Observatorii sunt selectați din rândul studenților, profesorilor și reprezentanților societății civile și vor fi prezenți în toate centrele de examen din țară. Aceștia participă în această perioadă la sesiuni obligatorii de instruire organizată la Chișinău și Bălți, potrivit autorităților. Scopul campaniei este prevenirea fraudelor și asigurarea unor condiții egale pentru toți elevii. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanova, a declarat că integritatea examenelor înseamnă respect pentru munca elevilor și a profesorilor. În paralel, Ministerul Educației a lansat și programe suplimentare de sprijin pentru elevii de clasa a noua, inclusiv lecții gratuite de matematică și cursuri de limba română pentru elevii care studiază în limbile minorități naționale. Examenele de absolvire a gimnaziului se vor desfășura în perioada 4-15 iunie. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat scandalul provocat de votul juriului moldovean la Eurovision și a declarat că aprecierea oferită de publicul din Republica Moldova artiștilor români este partea cea mai importantă. Șefa statului a afirmat că nu ar trebui să permitem ca nimic și nimeni să afecteze relația dintre cele două țări și a subliniat că oamenii din Republica Moldova au acordat cea mai înaltă apreciere cântăreților români. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Reacția vine după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte în finala Eurovision, în timp ce publicul moldovean a oferit punctajul maxim de 12 puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu. Diferența dintre votul juriului și televot a provocat numeroase controverse și reacții pe rețelele sociale. Maia Sandu i-a felicitat atât pe Alexandra Căpitănescu, cât și pe reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, pentru prestațiile lor din concurs. Președinta a făcut apel la calm și a insistat că relațiile dintre Republica Moldova și România nu trebuie afectate de disputa legată de Eurovision. Președintele Statelor Unite Donald Trump a obținut un acord controversat cu Departamentul Justiției și fiscul american, prin care autoritățile se angajează să nu mai desfășoare verificări fiscale legate de declarațiile sale de avere și taxe depuse până în prezent. Presa americană vorbește despre o formă fără precedent de protecție fiscală acordată unui președinte în exercițiu. Potrivit documentelor publicate de Departamentul Justiției, acordul prevede că Serviciul Fiscal American, IRS, va fi pentru totdeauna împiedicat să continue audituri sau investigații privind declarațiile fiscale deja depuse de Donald Trump, de fiii săi și de companiile familiei Trump. Măsura face parte dintr-o înțelegere mai amplă prin care Trump renunță la un proces de 10 miliarde de dolari intentat împotriva IRS după scurgerea în presă a declarațiilor sale fiscale. Acordul a provocat reacții dure în Statele Unite. Mai mulți foști șefi ai fiscului american și congresmeni democrați au calificat decizia drept fără precedent și au avertizat că aceasta ar putea crea impresia că președintele este plasat deasupra legii în materie fiscală. În paralel, administrația administrația Trump a creat și un fond special de aproape $1.8 miliarde destinat persoanelor care susțin că au fost investigate sau urmărite politic de instituțiile statului american. Fondul urmează să fie administrat de o comisie desemnată de Departamentul Justiției.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: ce intrare frumoasă și-au făcut oaspeții noștri din Casa Mare de astăzi. Astăzi, apropo, fără căciulă de cârlan, de cioban, ca în melodia de mai devreme, astăzi cu pălării, dar tot în straie de sărbătoare, au ajuns o parte din membrii ansamblului etnofolclorii
1: Străjerii Neamului.
0: Bună ziua și bine ați revenit. O să vă rog foarte aproape de microfon să vorbiți, să vă audă toată Moldova. Da. Și trebuie să fac neapărat prezentările de rigoare. O să încep cu domnul Chiril Sterp. Este Sterpu, pardon. Așa se întâmplă prima dată când ne cunoaștem, da. Este cel care diriguiește acest ansamblu. De câți ani, domnule Chiril?
2: Din 2009.
3: Activăm ca 17. Ansamblu. 17 ani am plinit anul ăsta.
0: Da. Mulți înainte, suntem aproape de aceeași vârstă. Mă refer la Radio Noroc și la ansamblul Străjerii Neamului. Sergiu Cebotari,
4: da.
0: Bine ați venit.
4: Bine v-am găsit.
0: Sergiu Catan și un alt membru al acestui ansamblu, cred că din cea mai tânără generație, cel puțin din cei prezenți,
3: da.
0: Cristian Farguțu. Am zis corect?
5: Da, foarte corect.
0: Am mai vorbit noi puțin mai devreme despre toate numele și prenumele care uneori ne dau bătăi de cap, dar astăzi dragostea dumneavoastră pentru folclor ne unește aici în Casa Mare și ne mai unește admirația noastră, și când zic noastră mă refer la echipa Radio Noroc și la ascultătorii noștri care, iată, au admirație pentru toată munca pe care ați realizat-o în acești 17 ani. O mică parte din rezultatul activității dumneavoastră e într-un, pot spune, un adevărat album muzical ajuns la noi. O să ne povestiți pe parcurs care au fost primele înregistrări și ce emoții v-au adus. Ansamblul Străjerii Neamului, cu ce să începem, domnule Chiril? Cu acel an 2009, cu denumirea ansamblului.
2: Da,
0: când este vorba despre acest copil al dumneavoastră, cu ce ați începe?
2: Aș începe chiar cu anul 2009, să zicem, deși a fost ceva, chiar și prin 2008 a apărut ideea asta de a face ceva. Inițial era să facem un cor bisericesc, așa ne-am întrunit noi. Am văzut că sunt băieți cu capacități și am hotărât să facem un cor bisericesc, adică nu visam la ceva mai mult decât atât.
3: Pentru comuna noastră.
2: Da. Comun.
0: Să biserica spunem, este vorba despre comuna
3: Boșcana
0: Criuleni. Da. Salutări pentru bocșăneni.
4: Da.
3: Boșcăni.
2: Am pornit lucrul asupra corului, am început să primească ceva frumos. Nu mult timp după asta am mai aderat ceva băieți la noi, dacă au văzut că se fac lucruri frumoase. La biserică au început a venit, deși în sat, au început a venit oaspeți de pe la Chișinău, care văzând, au început a venit permanent acolo, mulți erau. Care, într-un fel, și noi am avut și noi o plăcere când vedeam că suntem apreciați. După asta, imediat, propunerea era atunci domnul Alexandru Iacob, care lucra tot la atunci Casa de Cultură, care a dat propunerea, dar dacă facem și un ansamblu...
0: Nu va fi mai bine,
2: un ansamblu inițial tot vocal și cu alte denumiri, Cavalerii Armoniei. Avem atunci, la moment, în ansamblu nostru, era un doctor în filologie, ulterior primar devenit, da? Și el a dat...
3: Denumirea, da. Era membru ansamblului nostru, corului nostru și a dat denumirea.
0: Cavalerii
3: Armoniei.
2: Cavalerii Armoniei,
3: da. Eram ansamblu vocal.
2: Și cântam, am pornit a cânta muzică, să zicem, clasică.
3: Muzică clasică, pe la
2: sala corurilor de Fondeber, Moara, mai multe erau. Asta am pornit.
0: Așa a pornit povestea dumneavoastră. Eu, de exemplu, locuiesc lângă biserică și rar îmi e dat să văd tineri, foarte tineri, în mod special băieți, să meargă la biserică. Cum ați reușit să-i atrageți la acel cor? Unde a pornit nucleul?
2: Erau prezenți la biserică de mici. Iată, Sergiu.
0: Ce înseamnă comunitate sănătoasă?
2: Da.
0: Deci sunteți
2: da.
0: Toți din aceeași era localitate.
3: Doar Cristi. Este mai târziu.
2: Ajutau în altar.
5: Satul vecin.
2: Cum vă numeați voi?
4: Pe la mari,
2: da. Niște băieți mici îmbrăcați, așa.
0: Da, știu.
3: Mai eram coriști.
2: Adică erau familiarizați.
3: Cânta pe la stradă cu oamenii
5: cu
2: biserica, da. Și când am început a cânta mai așa, am descoperit că iau, de fapt, niște talente, dar care stau acolo în sat și fac ceva.
3: Cu domnul Chiril, că am venit la noi în comună, dumnealui are studii, a terminat Neaga. Și A spus, băieți, văd că voi aveți auz bun, știți, a cântat, dar trebuie cumva dirijat tot treaba asta, trebuie cumva să cântăm și am note, am partituri care putem să cântăm un cor mai profesionist.
0: Decât vă învăț așa doar de să vreți.
3: Da, da. Și atunci noi am dat acordul împreună, fiind la Centrul de Cultură, adică Casa de Cultură pe atunci, am început deja să facem repetiții pentru corul bisericii. După care, încet și ori de la biserică, duminica, după liturgie, după asemenea liturgie, coboram în vale la Casa de Cultură și făceam ulterior repetiții de cântări cu muzică clasică.
0: M-a emoționat foarte tare momentul specificat de dumneavoastră, copiii care au crescut în biserică. Asta spune asta foarte multe despre comunitatea din Boșcana.
5: Satul vecin, în satul
2: Satul vecin, același lucru. Da, el are o istorie aparte.
5: Da, eu în ansamblu pot spun că în ansamblu, fost ansamblu Cavalerii României, acum actual Străjerii Neamului, am visat, adică ei vineau la noi în sat, în satul vecin, în Hrușov, veneau cu, la festivalul Pascal. Și de fiecare dată când ne vedeam, am avut o atragere și vorbeam în sine cu mine, păi ce frumos, aș vrea și eu să fac parte din ansamblu odată. Ca ulterior, domnul Chirilin a fost și profesor de educație muzicală în satul Hrușova. Mi-a predat muzica. Și ca la ultimul sunet, cu clasa trebuie de cântat un cântec la sfârșitul careului și am fredonat eu o melodie acolo. Domnul Chiril m-a văzut și peste o săptămână m-a sunat, a găsit numărul de contact, m-a sunat și m-a întrebat dacă nu vreau să fac parte, să vin în ansamblu. Nu m-am gândit nici un minut, fiindcă asta a fost un vis care eu de mult mi-l doream, dar au venit ca
0: exact,
5: realitate.
3: El mai târziu spunea, așa spunea.
5: 2013, 2014, deja eu am început și eu să activez mai des. Mă rog, la întâlnirii care dintre foștii colegi au fost mai puțin primitori,
3: noi deodată l-ascultam, vedem dacă are auz, dacă poate cânta, poate și domnul Chiril a spus de start, a spus că nu, băiatul ăsta l-am auzit, el cântă bine, el descurcă, auzul stă bine.
0: Avem și alte lucruri importante, deocamdată avem o scurtă pauză de publicitate.
6: Publicitate. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
1: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: știți că aici nu am întins o horă mare, dar am plăcerea să vă amintesc că în Casa Mare sunt o parte dintre membrii ansamblului etnofolcloric Străjerii Neamului. Kiril Sterp, Sterpu, conducătorul artistic și cred în general conducătorul acestui ansamblu, Sergiu Cebotar, Sergiu Catan, Cristian Farguțu. Ceilalți pe la treburile lor, da? Sunt ocupați la această oră. Apropo, fiecare cu domeniul său de activitate.
1: Da,
0: uniți de folclor.
2: Corect.
0: Da. Domnule Kiril, când a fost momentul acela când ați spus că denumirea trebuie schimbată, că ceva se întâmplă sau nu se întâmplă?
3: Da, după ce am terminat noi cu activitatea noastră, nu n-am terminat, dar faza inițială, am ajuns la un alt nivel când ne-am întâlnit la un festival Pascal cu doamna Elena Marian, președinta Asociației Corale, și ne-a propus la sala cu orgă să participăm la... era un festival Colin de Colin, din Paris, așa cum a spus.
2: Da.
3: După ce am participat acolo, am mai trecut câțiva ani și noi am început cam unii au plecat, au venit noi, și la un moment dat am conștientizat că ar trebui să trecem la folclor.
0: De fapt, e ceva firesc fie migrația aceasta. Da. Fiecare își caută locul.
3: Deci era cam greu de acum de cântat pe voce. Odată ce am pierdut, iată, chiar Sergiu a plecat în Anglia pe câțiva ani.
1: Zice,
3: de acum era mai complicat. Deci continuam să cântăm, dar nu era nivelul care trebuie. Și am trecut la folclor.
2: Pentru că muzica corală, fiecare răspunde de vocea lui.
3: Da. Nu e o voce, de acum noi...
2: Da, și asta era mai greu de cântat. Trebuia să cântăm quartet în patru voci, de exemplu, și dacă lipsești 2-3 băieți care cântau, de exemplu,
4: deja
2: tenor sau bariton, gata, trebuia să ne acomodăm cu alte voci, fiecare să-și... Și de asta am început încet cu încet să trecem la partea folclorului. Și plus la asta e întrebat folclorul, să spunem așa, la noi în țară. Mai ales de sărbători, la nunți cu metri și așa.
3: Dacă ne întoarcem la momentul când a trebuit să schimbăm denumirea, noi suntem un colectiv atestat, adică tip model, și la procesul de atestare, cineva din comisie, dacă nu mă înșel, doamna Silvia Zagoreanu, da?
2: Da,
3: Silvia Zagoreanu. A zis că cam nu corespunde denumirea, fosta denumire,
2: pentru că noi
3: cu activitatea noastră prezentă, adică
2: pentru că atunci deja cântam folclor mai mult.
3: Da.
2: Și domnule, ei văzând că cântăm folclor mai mult, de asta și-a spus.
3: Și dacă a existat, o atestare am făcut-o noi fără, numai așa am stat fără denumire, la care următoarea trebuie am fost.
2: Ne numeam doar ansamblu de bărbați.
3: Da. Deci continuam cu denumirea veche, dar nu prea merge.
2: Nu corespundea.
3: Da. Și până la urmă am stat noi, asta au durat niște consultații de câteva luni, ne-am sunat unul cu altul. Ce variante.
2: Și denumire,
3: Foarte multe
0: variante. Vă mai amintiți variantele posibile?
3: Da, s-a destrămas un colectiv care a fost...
2: Șoimani.
3: Numele Șoimani.
2: Și mi s-au propus
3: la secția de cultură, la tare plăcea denumirea. Era și frumos, într-adevăr, dar...
2: Chiar ne-a sunat doamna
3: frumos, da? Noi, imediat după ei, parcă nu ne-a părut...
1: ceva normal.
3: Ceva
1: am vrut ceva nostru.
3: Da. Până la urmă... Am
2: început să tot așa la masă,
3: în sensul la straja tradițiilor.
2: Stăm la straja tradițiilor.
0: Foarte sugestiv, apropo.
2: Da.
0: Comunitatea. Care a fost reacția comunității și autorităților locale? Pentru că totuși să ai, nu știu dacă e corectă gestiune, dar totuși să ai acolo la secția cultură niște angajați, pentru că o parte dintre dumneavoastră sunt angajați, da? Cu...
2: Doar doi. Două persoane, așa prevede
0: e o responsabilitate.
3: Da.
2: Am avut
3: și aici puțin noroc, acel membru al nostru care am spus că era doctor în filologie,
0: da.
3: a câștigat alegerile locale și a devenit primar. Și imediat a contribuit, cum, prin decizii, prin inclusiv și consilierii locali acolo, este o procedură oricare care... Dar a contribuit la cei că s-au procurat la Casa Cristi, au fost comandate costume, după aia noi am fost în România cu câteva concerte, ne-am luat singuri pălării și mai multe lucruri.
0: Deplasări plătite. Dacă își imaginează cineva că existența unui ansamblu e ceva simplu, ne-am adunat, am cântat și gata, fiecare pe la casa lui.
2: Nu e chiar așa ușor.
0: Greșește, da.
3: Da, și am procurat câteva instrumente la inițial. Pe urmă, mai târziu...
0: Instrumentiștii, i-ați găsit ușor, mai dificil? Cum a fost?
2: O parte din instrumentiști suntem chiar noi.
3: Suntem, din instrumentiști chiar suntem noi, da, dar mai târziu a trebuit să găsim. Și acum sunt diferite. Uneori mai schimbăm, că nu reușesc toți. Dacă noi unul, înlocuim cu altul. Adică noi nu timpul se da chiar toate instrumentele.
2: Da, da.
3: Și până la urmă,
2: domnul Chiril, cineva. Domnul Chiril posedă bine acordeon, fluier, instrumente de suflat, flaut, dar domnul Cipotar recent învață cobza. Deja să avem un...
0: Și procesul de instruire nu se
3: termină niciodată. Nu se termină, da,
2: eu sunt tot așa, am învățat instrument de suflat la fluier de mic copil, dar deja de când suntem în ansamblu folcloric, sunt toboșar. Toboșar și vocalist, adică
3: da, și totodată... combină două lucruri, bate toba și asta nu-l încurcă deloc să cânte cu vocea.
2: Da, și asta
3: absolut
2: e
3: deloc,
0: mai rar,
3: adică...
0: da, mai rar așa fenomenuri.
2: Da. Da. Că așa este și un plus că, știți cum, mai puțin oameni fac mai mult lucru.
3: Da, uneori pleci la o activitate în care
2: care e nevoie patru oameni să te descurci. Și ați scos instrumente tot așa patru oameni și...
0: Dumneavoastră faceți niște, din ei niște om-orchestră, da? Ca în filmul acela francez.
2: Trebuie să ieși din situație, că altfel nu e echipă.
1: Fix cum spunea profesorul meu de cobză, domnul Botnaru, spune, el fiind la Academie, spune că șeful spune, mai, domnul Botnaru, cu dumneavoastră e foarte comod aici. Și că, da, de ce? Și că dumneavoastră știți cânta la toate instrumentele, așa că eu nu trebuie să angajez mai multe persoane.
0: E adevăr în astfel de gânduri. Domnule Chiril, sper să nu vă supăr, dar vreau să vă întreb ceea ce îmi spune intuiția, e că prin acest ansamblu cumva se împlinește și visul dumneavoastră de a fi mai aproape de scena mare, ce mai aproape, pe scena mare, pentru că în momentul în care ați finisat studiile la Ștefan Neaga, da, și ați continuat activitatea la Boșcana, cumva firul s-a rupt sau nu s-a rupt? Spuneți-ne cum
3: firul,
0: e povestea.
3: La mine firul, după Ștefan Neaga, s-a întrerupt foarte repede.
0: Da.
3: După 2 ani de armată, am venit cam puțin bolnavior, am avut niște operații și mi s-a interzis să cânt la instrumente aerofone, adică cum cântam eu la flaut. Și vrem să fac o altă carieră, în alt domeniu, muzica clasică, dar am înțeles că gata, aici se termină. Și atunci am luat fluierul, în care se sunt puțin mai ușor, acordeonul. Și nu mai visam la scena mare, mă consolați așa.
0: Băieții aceștia au trezit acel
3: ce am întâlnit băieții ăștia.
2: S-au căsătorit la Boșcan.
3: Am văzut că apare o altă direcție, care nu numai decât eu, ceva împreună.
0: Păi și dumneavoastră, da? Care păi
3: împreună putem face ceva care va da un rezultat mai bun decât ceea ce eu de acum nu mai putem face singur.
0: Eu aș vrea foarte mult ca ascultătorii noștri, atunci când vor auzi la radio melodie de-a dumneavoastră, să vă recunoască din prima. Iată de ce, o să propun să mai ascultăm o melodie dintre cele înregistrate, de această dată Codrule cu frunză deasă.

0: un adevărat tablou oferit de această melodie. În general, ascultând cântecele ansamblului Străjerii Neamului, îmi dau seama că sunt niște cântece care îți lasă loc să vizualizezi totul, e ca o poveste. Domnule Chiril, cât de ușor acceptați un subiect, nu știu, propus de băieți sau de alții rapsozi ai locului? Pentru că am înțeles chiar din Boșcana aveți cântece culese, de la fatra satului, de la fatra horelor.
1: Da, avem așa piese. Iată, una dintre ele este o post colegă de-a noastră, care de fapt pictoriță, s-a dus aminte la un moment că ea știe un cântec foarte vechi pe care de la cules de la bunica,
2: da.
1: Pe care așa, lăsa de azi pe mâine și nu i-a mai dat nicio
0: atenție. Despre ce cântec?
2: Alfredona Bunica din
1: Cănăcă. Este vorba despre Hai Mândruță în Raniță. La noi îi mai spunem când costășesc, așa.
2: Da.
0: Chiar următorul, după publicitate o să-l ascultăm.
2: Da.
1: Și a fost, ne l-a cântat, ne-a plăcut foarte mult și mai ales cules chiar de la vatră, da? Nu l-am mai auzit la nimeni. Se vede că e ceva din perioada post-interbelică sau nu știu.
3: Ceva foarte vechi.
1: Vechi, da.
0: Ne-ați trezit curiozitatea.
1: Pomenește Hotarul de la Bug, ceva acolo, când
2: acela. Da.
1: Când n-am mai

0: Legat de Boșcana, a fost un moment pe scenă mare când ați simțit cu toții învăluirea unei emoții extraordinare, când ați simțit oamenii de acolo privindu-vă cu mândrie, când ați simțit că pur și simplu v-ați contopit cu acel loc, cu acea vatra satului. Care a fost acel eveniment? Pentru că, în primul rând, acolo, la Boșcana cântați, nu?
1: Da.
2: Da, dar evenimentele la Boșcana, hai să spunem că oamenii ne cunosc de mici ne cunoșteau și, desigur, știau că și așa cântăm și când veneau piese noi, e clar că ascultau piesele, le place piesele, dar spunem așa că cel mai
0: emoționant
2: așa, poate să fie nu în comuna noastră, dar atunci când cântăm pentru oamenii care ne-au auzit, spunem așa, pe Facebook sau pe unele rețele de socializare, dar nu ne-au văzut și când atunci apărem la un, mă rog, invitația lor la
0: vine
2: un concert.
0: Mândria,
2: sau,
0: da?
2: Atunci, da, atunci apare cea mai mare pentru dânsi și cea mai mare plăcere așa.
0: Da, frumos.
2: Că vedem fețele lor că ăștia, sau cum chiar era pe la sărbătoare de iarnă, recent când am făcut niște combinații de, mă rog,
0: o să ne povestiți, dar modern. Cred că după publicitate și după Ostășesc de la același ansamblu Străjerii Neamului.
3: Publicitate. Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Probabil aceasta e melodia care trebuia propusă în top 10 muzică populară. Sunteți de acord?
1: Nu, toate ne plac. Noi nu că aveam un anumit piesă. Nu,
2: sunt
1: toate
2: câteva care sunt mai top.
0: Dar știți că sunteți în top 10 la Radio Noroc cu Eu la Joc, Mândra la Joc?
1: Da, sigur că știm.
2: Cu Eu, Mândra la Joc, da, acolo era.
1: Da, Eu la Joc, Mândra la Joc.
3: Asta toată despre asta.
2: Nu era acolo, Vale la Părău.
3: Da, singura ți-a lăsat să ne vadim.
0: Da, să știți că am avut de unde alege și zic să fie ceva vesel. Întotdeauna ne străduim ca în top 10 să ajungă noutățile muzicale și iată, în asta primăvară ați fost o mare, mare surpriză. Atâtea cântece. De ce au ajuns atât de târziu la Radio Noroc? Iată întrebarea mea așa mai directă.
1: Noi nici nu știam.
0: Să nu dați vina pe modestie, că nu știu.
1: Nu, că, dar nu știam, nu am avut persoane care așa să ne promovieze pe noi. Și asta
0: aveți
1: fost...
0: nevoie de un manager.
2: Da.
3: Știți, noi
2: da.
3: La un moment dat am avut chiar așa o senzație sau așa o dorință, măcar să nu ne încurci nimeni, dacă nu ne ajută.
2: Da.
0: Adică pe drumul ăsta mai apar și
2: obstacole.
1: Da.
2: Și cât în loc să te ocupi de promovare, trebuie să te ocupi de
0: rezolvarea.
2: O luptă oarecare, da. De unii cred din umbră că ansamblul doar așa se menține, că ne-am adunat și am cântat. Nu e chiar așa, ca să când să tindem spre un nivel profesionist. Da, și la un nivel profesionist, ca să când să tindem spre un nivel profesionist. Da, și la un nivel profesionist trebuie să ne adunăm, trebuie să lucrăm mai mult, dar în același timp nu trebuie să ne încurci nimeni, da, să spunem, mai ales cei, mă rog, nu mai spunem.
4: Eu să recunosc.
2: Dacă nu ne promovează, măcar să nu ne încurci, știți? Asta o să fie bine că noi ne promovăm și singuri, știi? Din persoane, mă rog, de-a noastră, așa, de locale, de pe loc, da. Dar cred că asta e o problemă nu numai la noi. Asta e o problemă în multe comunități care au probleme, mă rog, cu administrația publică locală sau careva acolo. Dar astea sunt chestii așa mai...
0: Mai din culise.
2: Mai din culise, da.
0: Pe care publicul nu prea trebuie să
3: știe. Da.
2: Dar noi dacă ne-am ocupat de promovare, că noi avem tot și ne trebuie, doar trebuie să ne ocupăm de promovare și să lucrăm mai mult. Că dacă să avem promovare bună, da, noi atunci o să lucrăm mai mult, o să lucrăm mai liberi.
1: Mai
2: și
1: mult
2: atunci
1: piesă.
2: O să avem
1: succesul mai mare.
2: Succes mai mult, da, și o să mergem scena largă, avem de ales multe concerte, multe festivaluri, unde să mergem, să plecăm, să...
0: Da, problema este că fiecare e cu domeniul său, cu activitatea sa.
2: Asta tot mai este un impediment, da?
3: Da, este o problemă serioasă.
2: Este o problemă, da.
3: Fiecare la locul lui.
0: Iată, chiar astăzi, cât de complicat, cred că 2 săptămâni a trebuit să aștepte răspunsul.
2: Da,
0: cam
2: da,
0: măcar
2: da.
0: Cel puțin 4 membri ai ansamblului să poată veni la aceeași oră în același sector al capitalei. Domnul Chiril a venit de la Boșcana.
2: Da.
0: Domnul Cipotari din Chișinău.
1: Da.
2: La Botanică. Noi tot la Boșcana.
4: Noi la Boșcana.
2: Cristian deja e la Val lui Vodă. Trăiești la Val lui Vodă deja, da.
0: Noroc că Criuleniul e foarte, foarte departe.
2: Da. E aproape. Și mulțumim că ne-ați înțeles, adică ne-ați așteptat 2
0: săptămâni. Dacă veniți la toamnă, tot binevenit erați, da. Așa că...
2: Bine că ne-ați așteptat, că mă rog, mai sunt
3: unii că... Și bine că a fost din timp.
2: Invite la un festival sau la un concert undeva. Și dacă spunem peste o zi răspuns că nu putem, pentru că nu am rezolvat cu băieții, unul e plecat, unul are de lucru, nu poate...
3: Și de fapt da un răspuns imediat.
2: Și nu putem da răspuns imediat și atunci cineva poate superi, chiar și, mă rog, unii, din, spunem,
0: din presă,
2: oameni din stat sau oameni, nu, mă rog, adică să supără că, dar dacă nu-ți primești.
0: E pierderea lor, asta o să spun
2: da,
0: aici.
2: Îți primești. Sunt momente așa, când dacă suntem din diferite domenii, e cam greu să te aduni și ne putem aduna mai mult doar weekend, adică mai ales duminica, după masă și în zilele de lucru seara, târziu, la orele 8, 9, 10. Noi nu ieșim la orele 12.
0: Păi ce fac? Cei de la Chișinău merg la Boșcana sau cum
2: faceți? Da. Domnule, da.
4: Care
2: vin de la Chișinău, mai avem interpret muzică populară, Oleg Donțu, tot cânt cu noi, a început cu noi în ansamblu, încă de mic, spunem așa, în băncile școlii, și acum trește la Chișinău, dar lucrează și el la Bălți. Și atunci când este nevoie, vine și el la Boșcana. Adică
0: aici deja este vorba, cred că, despre un sacrificiu, mai ales dacă stăm să ne gândim la vârsta celor din ansamblu, care cred că deja au și familie și copii și alte responsabilități.
1: Da. E foarte corect. Pentru că vedeți că doar la noi în ansamblu nu s-a achitat, de obște pe țară, nu s-a achitat doar toate persoanele. Și noi care venim, noi venim de pe banii noștri, de pe buzunarul nostru.
2: 2 persoane sunt angajați la Centrul de Cultură și așa la toate ansamblurile care au titlul model. Doar 2 persoane, așa prevede legea. Un conducător și un acompaniator. Dar deja noi, între noi suntem toți conducători și acompaniatori și vocaliști și instrumentiști.
0: Știți,
2: și...
0: ascultându-vă la ce mă gândeam, mă gândeam la sutele de ani de cotropire a altor popoare, au năvălit aici din toate părțile, dar limba română și dragostea pentru folclor, și pentru tradiție și pentru tot ce este al nostru românesc nu au putut să o distrugă.
1: E drept, da. Foarte corect.
2: Și avem un folclor bogat.
3: Ea e un popor, tradițiile naționale, limba, nu mai este popor. El dispare în timp.
0: Haideți să vă mai ascultăm cu o melodie. De această dată este vorba despre Mândru, eu vreau pădurar, da? Am citit corect?
2: Da, așa este.
0: Ansamblul etnofolcloric Străjerii Neamului.

0: Mândru, eu vreau pădurar, un alt subiect abordat de ansamblul Străjerii Neamului. Din câte știu, din tot ce înseamnă culisele studiourilor de înregistrări, oamenii stau la rând, oamenii cheltuie foarte mult, asta așa ca o paranteză. Cât de mult curaj a fost necesar ca să ajungă ansamblul Străjerii Neamului într-un studio de înregistrări și să iasă de acolo atâtea și atâtea perle, pentru că, nu știu, n-am numărat câte înregistrări aveți.
1: 18. 18 piese. Chiar și ne gândim să
0: sunt artiști care într-o viață adună 18 cântece. Cum a fost etapa aceasta? Dificilă, mai puțin dificilă?
2: De acumularea repertoriului.
0: De înregistrare.
2: Înregistrare, da. S-a primit și asta tot așa dintr-o...
0: Spontan, da?
2: Spontan, da. Adică ne-am gândit, am făcut o încercare cu niște băieți mai tineri, așa, și într-un studio mai...
1: Nu mai puțin profesionist. Da, mai puțin profesionist, tot din Chișinău de aici.
2: La care, ca să facem o piesă, a durat foarte mult. Cel care făcea nu prea poseda tehnicile atunci. Și, adică cum?
0: Omul de la butoane, aveți în vedere.
2: Da. Lucra mai mult solist. Ca să faci un ansamblu, trebuia descris fiecare persoană aparte. Adică era cam complicat și dura mult. Și mai târziu, așa, din ținind cineva din băieții, pare că Gheorghe cu contrabas, a zis că da, poate cum...
1: Au venit o idee de la un coleg de-a nostru, ne-a sugerat ideea să mergem la el. Domnul Ion Condre.
2: Ion Condre, da.
0: Și-l cunoaște, da, salutările noastre.
2: Da. Și atunci... Și apropo, ca să luăm, să mai completăm grupul de acompaniment, ne-am gândit la Sergiu Diaconu, care
1: e un bun specialist, posedă foarte bun
2: specialist în privința cobzei, când cântă el cu cobză, parcă cântă o orchestră acolo, da? Plus echipa lui, cu Ion Curătorul cu contrabasul și mai mulți băieți acolo. Și iată așa, prima încercare a fost, inclusiv, noi n-am așteptat tare mult, atunci s-a primit așa că i-a avut o ferestruică, sau cum să-i spunem așa,
1: da.
2: Și foarte repede asta s-a realizat.
0: V-a surâs norocul, da?
2: Da. După asta s-a trezit gustul. Am dorit un al doilea și acum ne gândim și la al treilea, de fapt.
0: Avem să vă piese. Ajute Dumnezeu.
2: Da, avem piese.
0: Deci mai aveți
1: piese pregătite. Da.
2: Avem piese pregătite care se așteaptă rândul.
0: Tot la Ialoveni.
2: Da, cred că tot. Pentru că deranjează, fac băieții lucru.
1: Avem și piese chiar calitativ. Câteva avem vocale. Ne gândim să facem și câteva vocale, un vals, o cântare așa mai lină, că sunt... așa, de mare trebuință, să spunem, da, la unele concerti sau festivaluri, ca să nu fie nu doar sârbi, hori și bătute. Și de asta noi, printre altele, mai avem și imnul Vadului Vodă. Chiar noi l-am cântat, l-am înregistrat într-un studio aici, în oraș. Și la fel vrem să facem câteva piese, nu chiar populare, să fie la sfiș, piese în repertoriul nostru și de alt stil.
0: Orășănesc,
1: spunem așa.
2: Altfel, da.
1: Pentru că să fie plăcut în principal auzului
3: ascultătorilor
1: și de asta pe viitor ne gândim totodată și la colinde. Avem mai decât, avem foarte multe colinde în repertoriul nostru, câteva zeci de colinde
2: și cânti
1: pascale și n-avem înscriere. Și noi dorim chiar să facem și cântări pascale și colinde, să facem înscriere, să chiar și murături.
2: Avem
1: și tradițional,
2: originale culese
1: chiar de-a noastră,
2: care noi le cântăm, pentru că nu le-am auzit la nimeni. Și ar fi bine,
0: deci
2: să
0: niște
2: registrăm.
0: Nestemate care stau acolo
3: ascunse
0: în cufăr la Boșcana.
1: Și chiar avem multe și noi.
2: Unele din ele culese, persoanele la care le-am cules nici nu mai sunt. Și adică ar fi bine să le facem în scriere.
1: Și avem și lucrări compuse de noi.
2: Noi știm
1: modificate, schimbate, ceva adăugate.
0: Apropo de schimbări, când ați intrat în redacția noastră, cineva a întrebat, nu cumva sunteți cei cu rock-ul, rap-ul?
1: Corect.
0: Da. Povestiți-ne, cum a fost acolo de sărbători?
1: Da, așa de sărbători au apărut, mai avem urături stil modern, așa, sau urături cântate cu toba, cu strigături. Și desigur că mergând la diferite sărbători de astea, mă rog, corporative sau diferite evenimente,
0: trebuie să găsim
1: da, ceva care mai... Și atunci noi pe la repetiții, cât stăm până la miezul nopții, hai să compunem ceva care să fie a nostru. Iarăși ceva să întrem cu ceva, așa ca lumea să ne recunoască. Și atunci am venit ideea, ca să punem niște ritmuri de răp, urături tradiționale.
0: Și ca să se bucure și cei ce ne ascultă de acest moment, vreau să ne spuneți pe rețelele de socializare unde vă găsesc, pe Facebook, pe Instagram.
1: Facebook, Instagram, dar canal de YouTube este Străjerii Neamului. Da, și TikTok este chiar pe TikTok tot, da.
3: Sunt, da.
1: Nu, e că mai greu este să promovăm noi pentru că nu prea avem timp și trebuie să ocupi cineva.
0: Deci oamenii aceștia talentați trebuie să meargă la serviciu în primul rând, da, după care își mai văd și de cântecul popular.
1: Da, da.
0: Nu știu când a trecut această oră. Vă mulțumesc tare mult că ați făcut drum de la Criulenia ta astăzi.
1: Și noi mulțumim pentru
4: invitație.
0: Domnule Chiril, care ar fi acel mesaj important pe care dumneavoastră în postaza de conducător al acestui ansamblu l-ați transmite ascultătorilor Radio Rock? Legat de viață, legat de cântec, legat de activitatea acestor bravi băieți, niște ostași ai cântecului popular românesc.
2: Da, aș dori ca țara noastră trăiască bine, la fel cum trăiesc și alte țări, să avem un... să fim asigurați în toate domeniile, că atunci când poporul trăiește bine, atunci el vrea veseli și atunci va fi nevoie și de noi.
0: Mă bucur tare, tare mult. Vă mulțumesc încă o dată. Ansamblul folcloric, etnofolcloric Străgerii Neamului, o mică parte dintre dumnealor ajunge astăzi în Casa Mare. Alături de dumneavoastră a fost domnul Chiril Sterpu, conducătorul ansamblului, Sergiu Cepătar, Sergiu Catan, Cristian Frăguța. Încă o dată, mulțumesc!
3: Și noi vă mulțumesc!
4: Mulțumesc frumos!
1: Mulțumesc frumos.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la o înțelegere privind un nou acord de cooperare pentru următorii 3 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu după încheierea misiunii FMI desfășurate la Chișinău în perioada 7-20 mai. Noul program solicitat de Republica Moldova va fi susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor, cunoscut drept PCI. Acesta nu presupune finanțare directă din partea FMI, ci un mecanism de monitorizare și coordonarea politicilor economice menit să consolideze credibilitatea țării și să faciliteze accesul la alte surse externe de finanțare. Următorul pas este aprobarea acordului de către Consiliul Director al Fondului Monetar Internațional. Autoritățile de la Chișinău susțin că noul program va contribui la consolidarea stabilității macroeconomice, atragerea investițiilor și continuarea reformelor necesare pentru integrarea europeană. Amintim că precedentul program de cooperare dintre Republica Moldova și FMI a expirat în octombrie 2025, iar ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari nu a fost debursată după ce nu au fost organizate misiuni de evaluare pe parcursul anului trecut. Circa 2.300.000 de persoane sunt asigurate medical în Republica Moldova, însă doar aproximativ 740.000 contribuie direct la sistem prin achitarea lunară a primelor de asigurare medicală. Datele au fost prezentate de directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon. Potrivit oficialului, aproximativ 1.500.000 de persoane sunt asigurate din contul bugetului de stat. Este vorba despre copii, pensionari, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, mame cu copii mici, șomeri înregistrați oficial și studenți. Ion Dodon a declarat că salariații rămân principalii contribuabili la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Din bugetul de aproximativ 19 miliarde de lei gestionat de CNAM, peste 54% provin din contribuțiile achitate de angajați. Directorul CNAM susține că actualul sistem funcționează pe principiul solidarității sociale și nu există riscuri imediate pentru funcționarea acestuia. Totuși, autoritățile recunosc că îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă ar putea pune presiune asupra sistemului medical în următorii ani. Potrivit datelor oficiale, gradul de acoperire cu asigurare medicală în Republica Moldova depășește în prezent 84% din populație. Înmatricularea mașinilor cu defecțiuni tehnice grave sau cu inspecția tehnică expirată ar putea fi suspendată automat în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce noi reguli pentru vehiculele considerate periculoase pentru traficul rutier. Suspendarea înmatriculării va interveni automat în două situații: dacă a expirat inspecția tehnică periodică sau dacă în urma controalelor tehnice sunt constatate defecțiuni majore ori periculoase. În cazul unor deficiențe grave, vehiculul ar putea fi și remorcat din trafic. Autoritățile precizează că suspendarea nu înseamnă anularea definitivă a înmatriculării. Proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a repara mașina și pentru a efectua o nouă inspecție tehnică. După obținerea certificatului care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi ridicată automat. Proiectul prevede și sancțiuni mai dure pentru șoferii care vor continua să circule cu vehicule având înmatricularea suspendată. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de starea tehnică a mașinilor și alinierea legislației Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind siguranța rutieră. Rusia a publicat imagini de la un exercițiu militar în cadrul căruia au fost simulate lansări cu focoase nucleare tactice. Ministerul rus al apărării susține că manevrele au implicat unități ale forțelor strategice și utilizarea unor sisteme de rachete capabile să transporte arme nucleare. În imaginele difuzate de autoritățile ruse apar lansatoare mobile Iskander-M, bombardiere strategice și exerciții de pregătire a trupelor pentru utilizarea armamentului nuclear tactic. Potrivit Moscovei, exercițiul urmărește verificarea nivelului de pregătire al armatei și răspunsul la ceea ce Kremlinul numește amenințări occidentale. Ministerul rus al apărării afirmă că la exerciții participă unități din districtul militar Sudic și forțe aeriene și navale. Oficialii ruși susțin că au fost simulate inclusiv operațiuni de transport și pregătirea focoaselor nucleare pentru utilizare în condiții de luptă. Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor continue dintre Rusia și NATO și al războiului din Ucraina. Kremlinul a acuzat în repetate rânduri statele occidentale că escaladează conflictul prin livrările de armament către Kiev și prin discuțiile privind desfășurarea unor contingente militare în apropierea frontierelor Rusiei. Statele Unite și aliații NATO au condamnat anterior retorica nucleară a Moscovei și au avertizat că utilizarea armelor nucleare, inclusiv tactice, ar avea consecințe grave pentru securitatea internațională.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 19 și 25 de grade. În Chișinău se anunță 23 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Da, interesant mesajul de la final de melodie, bun, cântec al Silviei Zagoreanu. Lasă-mă lume în pace. Lume dragă, bună regăsire. Ultima rundă de aici din Casa Mare, tot împreună sper o petrecem, dar mai aproape de cei sărbătoriți într-o zi de 20 mai. 0225453333, vă invit să apelați pentru a transmite un mesaj, o dedicație la pachet pentru oamenii dragi. Până mai aproape de minutul cu numărul 50 din această rundă, va fi activ anume pentru dedicație la pachete 0225453333. Dacă aveți mesaje, dacă mai comod e să transmiteți un mesaj, atunci neapărat expediați-l la mesaje@radionorau.md sau pe pagina de Facebook scrieți-ne. Am și deschis pagina de Facebook, categoria mesaje. Aici sunt mai multe salutări decât felicitări din ce observ. Un salut pentru Larisa Cobzari. O zi frumoasă în continuare, doamnă. Un salut și pentru Alexandra, la fel pentru Helena Ivanovna, acesta e numele de la profil. Un salut și pentru Roxana, dar și pentru Nicolae Cebotari. Zi frumoasă în continuare, iar legat de cântecele pe care le ascultăm astăzi, cred că o să fie loc și pentru un Fă-mă Doamne Sprintenel, un cântec din repertoriul lui Mihai Ciobanu.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Publicitate.
1: Pregătește-ți grădina pentru un sezon de poveste! Din 21 mai, Parkside, mașină electrică de tuns gazonul, 1799 de lei. Și scară cu două sau trei trepte de la 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: E oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci. Vara asta, fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
7: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Alexandra Pătraș, faină-i viața, așa, o melodie tocmai potrivită pentru o rundă cu dedicație la pachet. Radio Noroc, transmitem felicitări pentru Maria Moraru, din Șipoteni, Călăraș. Astăzi împlinește 77 de ani. Îi dorim sănătate, fericire, bani în pungă și noroc, să fie mereu plină de bucurii și emoții pozitive și să aibă parte de tot binele din lume. Din partea Verii vin felicitările și mai adăugăm un gând bun pentru o doamnă care și-a sărbătorit ziua de naștere cu câteva zile în urmă, doamna Maria Rău, la fel din Călăraș și Poteni. Sănătate în viață, căci ea contează pe această lume. La mulți, mulți ani, dorim melodia, acum dau seama că este vorba despre trei cu mătre. Am pregătit și melodie despre cu mătrie. Da, va fi aceasta puțin mai târziu neapărat difuzată. De ce nu? E sezonul cu mătriilor, dar de la fetele din Botoșani, acum mi-am dat seama, este solicitată melodia Trei cu metre bune. Am și selectat cântecul și cu dedicație pentru sărbătoritele dumneavoastră, Maria Moraru și Maria Rău.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc am ajuns un salut de la Larisa. Bună ziua, sunt în Moldova, și vreau să trec pe la dumneavoastră. Mă bucur că ne-ați scris, Larisa. Sunt Larisa Cușnir și vă ascult cu mare, mare drag și urmăresc Radio Noroc. Acum sunt internată în Spitalul Toma Ciorbă și vreau foarte, foarte mult să aduceți voi cei de la Radio Noroc mii de mulțumiri medicilor din secția infecție, dacă nu greșesc. Este vorba acolo despre ceva foarte, foarte complicat legat de insecte, da? Așa înțeleg, Larisa Cușnir. Este vorba despre șef secție dr. Avricenko Mariana și la fel despre Maximciuc Mirabela, asistent universitar și medic infecționist Guțanu Diana. Așadar, astăzi toată recunoștința pentru Mariana Avricenko, pentru Mirabela Maximciuc, pentru Diana Guțanu și, bineînțeles, toți medicii și asistenții și asistentele din Republica Moldova, oameni fără de care nu știu ce ne-am face în anumite situații critice. Larisa, zi frumoasă în continuare. Pe mine m-a făcut curioasă un titlu observat într-o mapă aici a colegilor mei de dimineață. Oaspete a fost Vitalie Dani și avem aici o melodie cu titlul Scrisoare doctorului. Haideți să încercăm să completeze această melodie mesajul dumneavoastră. Sănătate multă, însănătoșire cât mai grabnică dumneavoastră și tuturor pământenilor.

0: cine sună la ușă, la oare? Azi,
1: la ușă, norocul, norocul.
2: Pe Tatiana sper o găsim la telefon. Tatiana Cancer, din câte înțeleg, are un sărbătorit astăzi. Și vrem să spunem la mulți ani lui Nicolae.
3: Da.
2: Alo, bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Radio Noroc la ușa dumneavoastră, Tatiana.
3: Da, vă ascult.
2: Un cântec foarte, foarte vesel e pregătit să însoțească o felicitare, un la mulți ani pentru familia dumneavoastră și pentru Nicolae în mod special, pentru că el este sărbătoritul de astăzi.
3: Eu nu știu, eu v-ați încurcat.
2: Ce v-am încurcat?
3: Mâine
2: este
3: sărbătoritul. Da?
2: Mâine e sărbătorit. Cred că mi-a scăpat acest detaliu sau nu mi-a fost comunicat. Cert este că luna mai e cu mare, mare sărbătoare în familia dumneavoastră, da? Așa am înțeles.
3: Așa este.
2: La mulți ani lui Nicolae. 8 ani. Ce vârstă fragedă a copilăriei. O vârstă a inocenței, o vârstă în care se leagă prietenii frumoase, o vârstă în care atâtea și atâtea descoperi. Prietenii lui în mod special și ai familiei în general vă transmit felicitări cu ocazia sărbătorii acestea. Cred că primii suntem care îi spunem la mulți ani. Îi transmit urări de sănătate, o copilărie fericită, cu mult roz, cu mulți prieteni, cu veselie și cu bucuriile simple care peste ani vor fi aduse în discuții, vor fi chemate în amintiri. La mulți ani și mamei lui Nicolae, adică dumneavoastră, Tatiana.
3: Mulțumim frumos de suflet. O întrebare, dar de la cine este delicatea?
2: De la toți prietenii și, în mod special, de la Eugen, dacă nu greșesc. Eugen e unul dintre prietenii lui Nicolae. Greșesc?
3: Mulțumim frumos!
2: De te râdeți!
3: Oh, cred că nici nu m-am așteptat
2: așa. Atunci mă bucur și, cum spuneam, de ziua ta e pregătită o melodie de la 3 sodie. Este una veselă care se potrivește la orice vârstă, dar rămite la 8 anișori. Să-i spuneți lui Nicolae la mulți ani. Eu știu că nu are, așa cum e și firesc la 8 ani, să nu ai număr de telefon, să nu ai celular. La mulți ani. La mulți ani și să-l știți toată viața sănătos.
3: Mulțumesc frumos de suflet.
2: Și eu vă mulțumesc că ați răspuns, numai bine.
3: Mulțumesc, numai bine.

Un salut pentru doamna Olga Pușcașu. Doamna Olga, dacă sunteți cu Radio Noroc la această oră, să știți că v-am expediat pe Facebook biletele câștigate ieri la teatru. Să vă bucurați de ele, să vă bucurați de teatru, să le descărcați, cum s-ar spune. Iar Larisa revine. Larisa revine cu mulțumiri mari și pentru asistenții de acolo, de la Toma Ciorbă, Anișoara, Liuba și Ilie. Un salut și spor la muncă și sănătate multă, multă. Asta vă dorim din inima Moldovei. Ne-a mai salutat Ana, cred. Hristos a înviat, norocei mei. Vreau să ascult melodia pentru părinți. Salutări și părinților mei din Antonești, Ștefan Vodă. Sănătate tuturor celor care ascultă Radio Noroc. Ana Leancă, un salut și numai de bine să aveți parte. Legat de părinți, să știți că sunt mai multe cântece deosebit de frumoase. Și cred că o să ne oprim la o melodie a Liliei Roșca, se numește Scumpii, dragii mei părinți. Dedicație pentru părinții din Antonești, Ștefan Vodă.

Un adevăr dureros regăsit la final de melodia Lilei Roșca, scumpii dragii mei părinți. Pentru un părinte este și următorul mesaj, cred ultimul de astăzi. Maria Stratulat ne salută. Vreau să transmit o dedicație muzicală pentru cel mai scump soț, tătic și cu numele Nicolae Stratulat din Peceștea, Rezina. La buchetul frumos de trandafiri, iată, mai adaugă un trandafir. Îți dorim sănătate, dragoste, iubire, felicitări de la soția Maria, soacra Prasco, via feciorii Nicolae, Nora, Aurelia, nepotul Alexandru, fiica Tatiana, ginerele Nicolae, nepotul Alexandru, nașii Vitalina și Valentina, probabil, și Grigore Bejan. La mulți ani, la mulți ani de la oameni care vă apreciază foarte mult și care astăzi sunt cu gândul la dumneavoastră, domnule Nicolae Stratulat. Cred că cu ale dumneavoastră felicitări, deja ajunse la dumneavoastră, asta însemnând că le-am transmis la destinație. Încheiem astăzi runda cu dedicații la pachet. Un cântec de la Anișoara Dabija va fi difuzat pentru dumneavoastră, domnule Nicolae Stratulat, în mod special pentru dumneavoastră. Astăzi, tată, e ziua ta, să vă bucurați de această melodie și de mesajul la ei. Valeria Oțel, sunt în Casa Mare, vă aștept și mâine, începând cu ora 10. Pe curând și audiție plăcută cu muzica neamului, muzica de acasă.

0: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
1: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Tot mai multe primării din țară decid să-și consolideze eforturile pentru a asigura dezvoltarea eficientă a localităților și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Până în prezent au fost adoptate peste 570 de decizii de amalgamare voluntară, iar în acest proces sunt implicate circa 700 de primării din întreaga țară. Informațiile actualizate au fost prezentate astăzi de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, comunică Mold Press. În fiecare zi suntem în teritoriu, discutăm cu aleșii locali, cu primarii, cu cetățenii, ne consultăm. În fiecare săptămână avem tot mai multe primării care sunt implicate în acest proces. Estimările noastre arată că pentru moment avem aproximativ 700 de primării care sunt implicate în procesul de unire, consolidare și până în prezent avem 570 de decizii ale consiliilor locale care vizează inițierea procesului de consolidare și de unire. Noi suntem alături de colegii noștri din primării, din consiliile locale. Le vom oferi tot suportul necesar. Înțelegem că este un proces deloc ușor, dar absolut necesar dacă vrem să asigurăm dezvoltare locală și regională, a declarat Alexei Buzu după ședința de astăzi a Guvernului. Guvernul a desemnat administratorul sistemului de depozit pentru ambalaje, un pas important pentru un mecanism modern de colectare și reciclare a ambalajelor, care va fi implementat în Republica Moldova începând cu anul 2027. Sistemul Național de Colectare și Returnare a Ambalajelor va stimula comportamentul responsabil al consumatorilor prin aplicarea unui depozit returnabil pentru ambalaje, sumă care va putea fi recuperată la returnarea acestora. Sistemul va funcționa simplu. La cumpărarea unui produs ambalat se va achita o sumă mică drept depozit, iar după returnarea ambalajului această sumă va fi restituită. Astfel va crește rata de colectare separată a ambalajelor din plastic, sticlă și metal și se va reduce cantitatea de deșeuri abandonate sau depozitate. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Republica Slovacă, precum și persoanele care au desfășurat activitate profesională în ambele state, vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate, prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pensii de urmaș. Guvernul a aprobat ratificarea acordului moldo-slovac în domeniul securității sociale semnat la Bratislava la 26 martie 2026. Documentul prevede totalizarea perioadei de asigurare realizate în cele două state și transferul prestațiilor în statul de domiciliu al beneficiarului. Astfel, fiecare stat va calcula și va achita pensia proporțional perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său, iar cetățenii care au muncit legal în Republica Slovacă vor putea valorifica drepturile sociale dobândite, inclusiv după revenirea în Republica Moldova. Rusia a difuzat miercuri imagini despre care a afirmat că prezintă soldați care livrează focoase nucleare pentru sisteme de lansare mobile Iskander-M, încărcându-le și apoi deplasându-le fără a fi detectate la locurile de lansare în cadrul unui exercițiu nuclear major, relatează Reuters. Într-un comunicat trimis de media de stat, Ministerul Apărării Rus a afirmat că forțele sale au exersat aducerea unităților la cele mai înalte niveluri de pregătire de luptă pentru utilizarea armelor nucleare.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea ploi, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: calitate.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: publicitate.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Expertiza suplimentară efectuată cu participarea unui specialist din România în cazul Ludmilei Vartic a fost finalizată. Autoritățile urmează să primească în formă scrisă rezultatele oficiale. Anunțul a fost făcut astăzi de ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin după ședința de guvern, comunică Moldpres. Oficial a subliniat că preliminar nu există elemente suplimentare față de raportul de expertiză medico-legală realizat anterior. A fost realizată expertiza suplimentară cu expertul din România. În prezent așteptăm rezultatele scrise ale expertizei. Preliminar, din cele comunicate, nu există elemente suplimentare față de raportul de expertiză medico-legală realizat anterior. La fel a fost definitivată expertiza grafoscopică, iar expertiza grafologică a scrisorilor este încă în proces, a declarat Daniela Misail Nikitin. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, precum și de limbă și literatură română în instituțiile cu instruire în limba rusă, domenii unde lipsesc cele mai multe cadre didactice, care se angajează în instituțiile publice de învățământ general, vor beneficia de indemnizații majorate. La angajarea în afara municipiilor Chișinău și Bălți, sprijinul va constitui 375.000 de lei, în creștere cu 100.000 de lei. Măsura are drept scop creșterea atractivității profesiei didactice și reducerea deficitului de cadre didactice la disciplinele deficitare, în special în localitățile rurale. Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat în funcție de nivelul studiilor, domeniul de specializare și localitatea în care activează cadrul didactic. Astfel, profesorii din domeniile STEM, matematică, fizică, chimie, biologie și informatică, care aleg să activeze în mediul rural, în sate, comune, orașe, municipii de nivelul 1 și în UTA Găgăuzi, vor beneficia de indemnizații în mărime de 375.000 de lei. Profesorii angajați în instituții din municipiile Chișinău și Bălți vor beneficia de indemnizații în mărime de 300.000 de lei. O casă din sectorul botanic al capitalei a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit 4 echipaje de pompieri și salvatori, relatează Moldpres. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit într-un garaj amplasat în apropierea casei de locuit. În timpul intervenției, pompierii au evacuat din interiorul garajului 2 butelii de gaz, prevenind producerea unei deflagrații. În urma incendiului, garajul cu suprafața totală de 30 de metri pătrați a ars complet, dar și circa 10 metri pătrați din căptușeala casei de locuit. Victime nu au fost raportate. Cauze și circumstanțele urmează a fi stabilite de specialiști. În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 27 de situații de risc. Panica a cuprins zonele afectate de virusul Ebola din estul Republicii Democrate Congo pe măsură ce numărul deceselor continuă să crească, iar autoritățile se luptă să țină pasul cu un focar care s-ar fi putut răspândi anterior fără a fi detectat. Se presupune că pacientul zero este o asistentă medicală care a murit în capitala provinciei Bunia, dar a fost înmormântată în Mongvalu, tot un oraș minier aurifer. Majoritatea cazurilor suspecte și a deceselor au fost raportate acolo și în localitatea vecină Rvampara, anunță BBC.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea ploi, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 20 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei

0: până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la Centrul Auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39,99 lei. Croissant la crema de alba, 210 grame la 17,99 lei. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
4: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
3: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
4: Corporația de Finanțare, zici?
3: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Cafeaua și băuturile energizante sunt consumate zilnic de milioane de oameni pentru un plus de energie și concentrare. Totuși, atunci când cantitatea de cofeină depășește limita suportată de organism, pot apărea simptome neplăcute precum tremurături, palpitații, anxietate sau chiar dureri în piept. Excesul de cofeină poate afecta sistemul nervos și cardiovascular, mai ales în cazul persoanelor sensibile sau care consumă energizante în cantități mari. Printre cele mai frecvente simptome ale excesului de cofeină se numără agitația, insomnia, stările de nervozitate, transpirațiile și accelerarea ritmului cardiac. În unele cazuri pot apărea și dureri în piept, amețeli sau senzația de lipsă de aer. Medicii spun că energizantele pot amplifica efectele cafelei deoarece conțin, pe lângă cofeină, și alte substanțe stimulante care supra-solicită organismul. Riscul este mai mare atunci când aceste băuturi sunt consumate rapid sau în combinație cu alcool. Recomandată este hidratarea corespunzătoare pentru a ajuta organismul să elimine mai ușor excesul de cofeină. Consumul de apă poate reduce senzația de agitație și poate preveni deshidratarea provocată de băuturile cu efect stimulant. De asemenea, este indicată evitarea altor produse care conțin cofeină, precum ciocolata, ceaiul negru sau alte energizante. O masă ușoară, bogată în fibre și proteine, poate contribui la stabilizarea nivelului de energie și la diminuarea stării de disconfort. Dacă simptomele devin severe și apar dureri puternice în piept, dificultăți de respirație sau stări de leșin, medicii recomandă consult de urgență. Persoanele care au afecțiuni cardiace sau hipertensiune sunt mai vulnerabile la efectele consumului excesiv de cofeină. Moderația rămâne cea mai importantă regulă. În general, adulții sănătoși nu ar trebui să depășească aproximativ 400 mg de cofeină pe zi, echivalentul a câteva cești de cafea. Atât am avut a vă comunica în ediția de astăzi. Pe curând și nu uitați că esența fericirii rămâne sănătatea!

0: E sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: În această primăvară, Volvo

0: în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Maia Sandu a ajuns miercuri în regatul Țărilor de Jos, unde a fost întâmpinată de premierul Rob Ieten în cadrul unei ceremonii oficiale, informează Mold Press. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea discuții cu prim-ministrul Rob Ieten și cu ministrul de externe Tom Berendsen. Joi, 21 mai, la invitația președintelui Republicii Cehe, Petr Pavel, șefa statului va participa la forumul GlobSec de la Praga, una dintre cele mai importante platforme internaționale consacrate securității și politicii externe. În marja evenimentului, Maia Sandu va avea o întrevedere bilaterală cu președintele ceh și va susține un discurs despre experiența Republicii Moldova în protejarea democrației și combaterea ingerințelor străine. Marți, președinta s-a aflat la Parlamentul European, unde a avut întrevederi cu Roberta Metsola. Totodată, Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate la Parlamentul European. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 23 de cazuri de escrocherie, iar în 18 dintre acestea victimele au transferat sume considerabile de bani. Prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei, relatează Mold Press. Potrivit IGP, cazurile au fost semnalate în ultimele 24 de ore în Chișinău, Bălți, Soroca și Ungheni. Infractorii contactează oamenii prin apeluri și mesaje false în care pretind că sunt angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor și ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri. Scopul lor este să obțină bani, date bancare și informații personale. În acest context, oamenii legii atenționează persoanele că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului, coduri de confirmare, parole bancare sau transferuri urgente de bani. Astfel, dacă primiți un apel suspect, trebuie să întrerupeți imediat conversația, să verificați informația direct la instituția vizată și să anunțați imediat oamenii legii. Procurorii PC Cox, în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și a Inspectoratului Național de Investigații, au desfășurat peste 30 de percheziții într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spalare de bani în proporții deosebit de mari, în care sunt vizate mai multe magazine online administrate din Republica Moldova, comunică Mold Press. Potrivit PC Cox, companiile vizate ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând achitarea taxelor și impozitelor în sumă de aproximativ 7 milioane de lei. Totodată, oamenii legii investigează și o posibilă schemă de spălare a banilor în valoare de peste 30 de milioane de lei prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională. Un pachet de mini-sancțiuni urmează să fie discutat de ambasadorii UE în această săptămână, vizând aproximativ 10 persoane care au fost protejate anterior de guvernul ungar al lui Viktor Orban, precum și câteva nave rusești. Noul guvern maghiar și-a manifestat disponibilitatea de a permite Uniunii Europene să-l sancționeze pe patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și pe alte persoane pe care fostul prim-ministru Viktor Orban le protejase, anunță Euronews. Această mișcare poate deschide calea pentru ca una dintre cele mai influente figuri religioase din Rusia să fie adăugată pe lista neagră a blocului comunitar.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea ploi, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 20 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea averse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Radio Noroc. Cel mai ascultat post de radio din țară. Radio Noroc.

0: sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine, ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
4: Nu e oboseală, nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți, poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire! Lectura este o călătorie interioară. Hai să călătorim cât mai curând cu Milan Kundera și cu a sa Ignoranța. Este titlul cărții pe care vă propun să o citim cu prima ocazie. Personajele principale ale acestui roman sunt Irena și Josef, care revin după prăbușirea regimului comunist la Praga, încercând să scape de apăsătoarea singurătate la care i-a constrâns viața printre străini. Numai că amintirile refuză să umple golul din suflete. Regăsirea oamenilor și a peisajelor tinereții se dovedesc lipsite de semnificație. Singura legătură posibilă constând tocmai în lucrurile care îi despart pe oameni. Moralist subtil, autorul alternează situațiile pline de cruzime în care își așează eroii cu reflexia asupra destinului ce ne este rezervat în lumea tot mai atomizată în care până la urmă ne este dat să trăim. Lectură plăcută să avem. Pe curând!

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Peste 68% dintre exporturile Republicii Moldova au fost îndreptate în anul 2025 pe piața Uniunii Europene. Principalele categorii de mărfuri exportate către UE sunt echipamentele electrice, produsele vegetale, articolele de mobilier, grăsimile și uleiurile, precum și vinurile și băuturile, informează Mold Press. Astfel, Uniunea Europeană și-a consolidat poziția de principală destinație pentru exporturile moldovenești. Mai exact, ponderea exporturilor spre UE este în creștere comparativ cu anii precedenți, atingând în 2025 nivelul de 68% față de 67% în 2024, 65% în 2023 și 58% în 2022. Datele statistice relevă că valoarea totală a exporturilor moldovenești către piața europeană a depășit 2,55 miliarde de dolari. Republica Moldova a solicitat sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru dezvoltarea serviciilor de radioterapie și achiziția unui nou accelerator liniar. Solicitarea a fost făcută în contextul participării Ministrului Sănătății Emil Ceban la cea de-a 79-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătății de la Geneva, comunică Mold Press. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Emil Ceban și directoarea Programului de Acțiune pentru

0: terapia cancerului al agenției Lisa Stevens. Discuțiile au vizat oportunitățile de cooperare pentru consolidarea serviciilor de diagnostic și tratament oncologic din Republica Moldova. Ministrul Sănătății a prezentat prioritățile autorităților în domeniul controlului cancerului și a evidențiat necesitatea modernizării infrastructurii medicale și a extinderii accesului pacienților la servicii oncologice moderne. Un proiect de lege care prevede competențe noi pentru Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție în scopul consolidării mecanismelor de combatere a corupției și criminalității organizate a fost avizat astăzi de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități a Parlamentului, ne relatează MoldPress. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Justiției urmărește delimitarea mai clară a atribuțiilor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție. Potrivit proiectului, CNA va investiga exclusiv cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Cauzele cu prejudicii mai mici vor rămâne în competența organelor fiscale. Autorii susțin că această modificare va permite CNA să se concentreze pe dosarele complexe, inclusiv cele care vizează fonduri externe și resurse ale bugetului Uniunii Europene. Totodată, instituția va primi competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. Decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage circa 5.000 de militari din Europa nu va avea impact asupra capacității NATO de a se apăra, a dat asigurări miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte. În ceea ce privește acest anunț, cei 4.000 până la 5.000 de soldați este vorba de rotații care nu au un impact asupra planurilor de apărare ale NATO, a declarat el în fața presiei la Bruxelles, relatează AFP și Reuters, citate de Ager Press. Rutte a precizat că reducerea graduală a trupelor americane din Europa va avea loc într-un mod structurat.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea ploi, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Galatei.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local și primește 10% cashback în monede.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter! E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.

0: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.
1: Radio Noroc.

0: dacă tu-ai trăit. Casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli cum îți menții aparatul de aer condiționat în stare perfectă de funcționare pentru cât mai mult timp. Pentru ca instalația să poată funcționa în parametrii optimi pentru o perioadă cât mai îndelungată, aparatul de aer condiționat are nevoie periodic de îngrijire dedicată. Inspecția periodică este necesară pentru detectarea diferitelor probleme care se pot accentua. Însă, până la inspecția periodică, poți urma tu însuți câțiva pași simpli pentru a menține aparatul de aer condiționat în stare perfectă de funcționare. În primul rând, înlocuiește filtrul o dată pe lună. Un filtru blocat cu murdărie, praf și polen va îngreuna activitatea instalației. Dacă vei schimba filtrul o dată pe lună, vei ajuta sistemul să funcționeze ușor, iar acest lucru înseamnă atât prelungirea duratei de viață a aparatului de aer condiționat, cât și facturi mai scăzute la electricitate. Păstrează nucleul instalației curat. Uneori se acumulează frunze și alte resturi din natură în jurul unității exterioare, ceea ce îngreunează funcționarea turbinei. De aceea, turbina trebuie păstrată curată, eliberată de elemente obstructive, pentru a putea funcționa bine. Folosește un furtun de grădină, însă fără presiune mare, și o mătură pentru a curăța unitatea. Înlătură vegetația de lângă unitatea exterioară. Dacă stai la casă și ai multă vegetație în curte, asigură-te că plantele sunt la o distanță suficient de mare față de unitate pentru a-i permite să funcționeze cu ușurință. Optimizează funcționarea aparatului de aer condiționat. Poți realiza acest lucru ajustând termostatul la o temperatură mai înaltă atunci când lipsești de acasă mai mult timp pe perioada zilei. Acest lucru va reduce timpul de funcționare a sistemului și va spori durata de viață. Asigură etanșeizarea conductelor și a spațiului. Atunci când pui aparatul de aer condiționat în funcțiune, ai grijă ca ușile și ferestrele să fie închise pentru a putea eficientiza activitatea sistemului. Mai mult decât atât, verifică ocazional conductele pentru a te asigura că sunt bine sigilate. În mod contrar, aerul rece se va pierde înainte să ajungă în încăpere. Cu cât pierderile de aer rece sunt mai mici, cu atât instalația va fi mai puțin solicitată. În acest mod, vei ajuta sistemul și vei prelungi viața. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de pe electronic?
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Meteorologii au anunțat cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea este valabilă astăzi în intervalul orelor 17-23 pe întreg teritoriul țării, comunică Mold Press. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această perioadă se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice izolate averse puternice, 15-25 de litri pe metru pătrat, cu grindină și vijelie în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe timp de furtună, să se adăpostească în locuri sigure și să nu staționeze sub arbori sau în apropierea liniilor electrice. Totodată, șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să ia în calcul posibile acumulări de apă pe carosabil. Cea de-a treia ediție a Săptămânii Educației a fost lansată astăzi în Republica Moldova. Activitatea își propune să devină o platformă națională dedicată dialogului despre transformările și prioritățile sistemului educațional din țara noastră. Prezent la eveniment, președintele Parlamentului Igor Grosu a afirmat că investițiile în domeniul educației sunt fără precedent în ultimii ani și a dat asigurări că eforturile de reformare a sistemului vor continua pentru că viitorul țării depinde de o educație de calitate, relatează Mold Press. Ediția curentă a Săptămânii Educației include 21 de evenimente tematice, conferințe, forumuri și ateliere interactive care vor aduce în prim plan cele mai importante reforme și inițiative din sistemul educațional, de la transformarea digitală și școlile model până la educația timpurie, incluziune, dezvoltarea competențelor viitorului și orientarea în carieră. Membrii unei grupări internaționale sunt cercetați pentru producerea, contrabanda și comercializarea drogurilor prin aplicația Telegram. Pe acest caz, organele de forță au ridicat 10 kg de droguri sintetice de tip PVP în valoare de aproximativ 5 milioane de lei, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, gruparea activa pe teritoriul Poloniei, Georgiei, Ucrainei și Republicii Moldova. Timp de câteva luni, oamenii legii au documentat activitatea infracțională a membrelor acesteia, cetățenii ai Ucrainei și Republicii Moldova, implicați în transportarea și distribuirea drogurilor sintetice pe teritoriul țării. În cadrul investigațiilor, polițiștii au identificat un moldovean de 29 de ani, care de la începutul anului curent ar fi avut rolul de curier pentru transportarea drogurilor din Polonia către Georgia și Republica Moldova. La demersul procurorilor, instanța de judecată a emis pe numele acestuia un mandat de arest pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă închisoare de până la 15 ani. Organizația Mondială a Sănătății a decretat alertă sanitară internațională din cauza noii epidemii de Ebola din Republica Democrată Congo, însă autoritățile europene susțin că riscul de infectare în Uniunea Europeană rămâne foarte scăzut. În timp ce focarul continuă să se răspândească în Africa Centrală, Comisia Europeană afirmă că nimic nu indică necesitatea unor măsuri speciale pentru populația din UE, dincolo de recomandările obișnuite de sănătate publică, relatează AFP și Ager Press.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea ploi, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 20 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croissant la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și șorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara

0: primăvară. Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere. Doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reducere. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: ofertei.
1: Când temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridii fine de cler numărul 2, acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reduceri. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului disponibil.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Președinta Maia Sandu a ajuns miercuri în regatul Țărilor de Jos, unde a fost întâmpinată de premierul Rob Ieten în cadrul unei ceremonii oficiale, informează Mold Press. În cadrul vizitei, Maia Sandu va avea discuții cu prim-ministrul Rob Ieten și cu ministrul de externe Tom Berendsen. Joi, 21 mai, la invitația președintelui Republicii Cehe, Petr Pavel, șefa statului va participa la forumul GlobSec de la Praga, una dintre cele mai importante platforme internaționale consacrate securității și politicii externe. În marja evenimentului, Maia Sandu va avea o întrevedere bilaterală cu președintele ceh și va susține un discurs despre experiența Republicii Moldova în protejarea democrației și combaterea ingerințelor străine. Marți, președinta s-a aflat la Parlamentul European, unde a avut întrevederi cu Roberta Metsola. Totodată, Maia Sandu a fost decorată cu Ordinul European de Merit în cadrul unei ceremonii organizate la Parlamentul European.
1: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la o înțelegere privind un nou acord de cooperare pentru următorii 3 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu după încheierea misiunii FMI desfășurate la Chișinău în perioada 7-20 mai. Noul program solicitat de Republica Moldova va fi susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor, cunoscut drept PCI. Acesta nu presupune finanțare directă din partea FMI, ci un mecanism de monitorizare și coordonare a politicilor economice menit să consolideze credibilitatea țării și să faciliteze accesul la alte surse externe de finanțare. Următorul pas este aprobarea acordului de către Consiliul Director al Fondului Monetar Internațional. Autoritățile de la Chișinău susțin că noul program va contribui la consolidarea stabilității macroeconomice, atragerea investițiilor și continuarea reformelor necesare pentru integrarea europeană. Amintim că precedentul program de cooperare dintre Republica Moldova și FMI a expirat în octombrie 2025, iar ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari nu a fost debursată după ce nu au fost organizate misiuni de evaluare pe parcursul anului trecut.
2: Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 23 de cazuri de escrocherie, iar în 18 dintre acestea victimele au transferat sume considerabile de bani. Prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei, relatează Mold Press. Potrivit IGP, cazurile au fost semnalate în ultimele 24 de ore în Chișinău, Bălți, Soroca și Ungheni. Infractorii contactează oamenii prin apeluri și mesaje false în care pretind că sunt angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor și ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri. Scopul lor este să obțină bani, date bancare și informații personale. În acest context, oamenii legii atenționează persoanele că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului, coduri de confirmare, parole bancare sau transferuri urgente de bani. Astfel, dacă primiți un apel suspect, trebuie să întrerupeți imediat conversația, să verificați informația direct la instituția vizată și să anunțați imediat oamenii legii.
1: În matricularea mașinilor cu defecțiuni tehnice grave sau cu inspecția tehnică expirată ar putea fi suspendată automat în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce noi reguli pentru vehiculele considerate periculoase pentru traficul rutier. Suspendarea înmatriculării va interveni automat în două situații, dacă a expirat inspecția tehnică periodică sau dacă în urma controalelor tehnice sunt constatate defecțiuni majore ori periculoase. În cazul unor deficiențe grave, vehiculul ar putea fi și remorcat din trafic. Autoritățile precizează că suspendarea nu înseamnă anularea definitivă a înmatriculării. Proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a repara mașina și pentru a efectua o nouă inspecție tehnică. După obținerea certificatului care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi ridicată automat. Proiectul prevede și sancțiuni mai dure pentru șoferii care vor continua să circule cu vehicule având înmatricularea suspendată. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de starea tehnică a mașinilor și alinierea legislației Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind siguranța rutieră.
2: Un pachet de mini-sancțiuni urmează să fie discutat de ambasadorii UE în această săptămână, vizând aproximativ 10 persoane care au fost protejate anterior de guvernul ungar al lui Viktor Orban, precum și câteva nave rusești. Noul guvern maghiar și-a manifestat disponibilitatea de a permite Uniunii Europene să-l sancționeze pe patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, precum și pe alte persoane pe care fostul prim-ministru Viktor Orban le protejase, anunță Euronews. Această mișcare poate deschide calea pentru ca una dintre cele mai influente figuri religioase din Rusia să fie adăugată pe lista neagră a blocului comunitar.
1: Rusia a publicat imagini de la un exercițiu militar în cadrul căruia au fost simulate lansări cu focoase nucleare tactice. Ministerul rus al apărării susține că manevrele au implicat unități ale forțelor strategice și utilizarea unor sisteme de rachete capabile să transporte arme nucleare. În imaginele difuzate de autoritățile ruse apar lansatoare mobile Iskander-M, bombardiere strategice și exerciții de pregătire a trupelor pentru utilizarea armamentului nuclear tactic. Potrivit Moscovei, exercițiul urmărește verificarea nivelului de pregătire al armatei și răspunsul la ceea ce Kremlinul numește amenințări occidentale. Ministerul rus al apărării afirmă că la exerciții participă unități din districtul militar sudic și forțe aeriene și navale. Oficialii ruși susțin că au fost simulate inclusiv operațiuni de transport și pregătirea focoaselor nucleare pentru utilizare în condiții de luptă. Exercițiile au loc pe fondul tensiunilor continue dintre Rusia și NATO și al războiului din Ucraina. Kremlinul a acuzat în repetate rânduri statele occidentale că escaladează conflictul prin livrările de armament către Kiev și prin discuțiile privind desfășurarea unor contingente militare în apropierea frontierelor Rusiei. Statele Unite și aliații NATO au condamnat anterior retorica nucleară a Moscovei și au avertizat că utilizarea armelor nucleare, inclusiv tactice, ar avea consecințe grave pentru securitatea internațională.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea ploi, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vor cădea verse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Temperaturile urcă, Ocean Fish coboară prețurile. Stridi fine de cler numărul 2. Acum la 50% reducere, doar 99 de lei kilogramul. Prinde oferta săptămânii la Ocean Fish și bucură-te de un adevărat val de reducere. Oferta este valabilă în toate magazinele Ocean Fish în limita stocului.
1: Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețea iTicket.
2: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Chifteluțe de porc găină Ghetico, 1 kg la 39 lei 99 bani. Croasan la crema de Alba, 210 grame la 17 lei 99 bani. Capsule pentru rufe Persil, 60 bucăți la 199 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter! E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
4: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
6: Până la 6.000 de euro. Aceasta este reducerea de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
1: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Peste 68% dintre exporturile Republicii Moldova au fost îndreptate în anul 2025 pe piața Uniunii Europene. Principalele categorii de mărfuri exportate către UE sunt echipamentele electrice, produsele vegetale, articolele de mobilier, grăsimile și uleiurile, precum și vinurile și băuturile, informează Moldpress. Astfel, Uniunea Europeană și-a consolidat poziția de principală destinație pentru exporturile moldovenești. Mai exact, ponderea exporturilor spre UE este în creștere comparativ cu anii precedenți, atingând în 2025 nivelul de 68% față de 67% în 2024, 65% în 2023 și 58% în 2022. Datele statistice relevă că valoarea totală a exporturilor moldovenești către piața europeană a depășit 2,55 miliarde de dolari. Republica Moldova a solicitat sprijinul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică pentru dezvoltarea serviciilor de radioterapie și achiziția unui nou accelerator liniar. Solicitarea a fost făcută în contextul participării ministrului Sănătății Emil Ceban la cea de-a 79-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătății de la Geneva, comunică Moldpress. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre ministrul Emil Ceban și directoarea programului de acțiune pentru terapia cancerului al agenției Lisa Stevens. Discuțiile au vizat oportunitățile de cooperare pentru consolidarea serviciilor de diagnostic și tratament oncologic din Republica Moldova. Ministrul Sănătății a prezentat prioritățile autorităților în domeniul controlului cancerului și a evidențiat necesitatea modernizării infrastructurii medicale și a extinderii accesului pacienților la servicii oncologice moderne. Un proiect de lege care prevede competențe noi pentru Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție în scopul consolidării mecanismelor de combatere a corupției și criminalității organizate a fost avizat astăzi de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități a Parlamentului, ne relatează Moldpress. Inițiativa legislativă elaborată de Ministerul Justiției urmărește delimitarea mai clară a atribuțiilor instituțiilor responsabile de investigarea infracțiunilor economice și de corupție. Potrivit proiectului, CNA va investiga exclusiv cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește pragul de 250 de salarii medii lunare pe economie. Cauzele cu prejudicii mai mici vor rămâne în competența organelor fiscale. Autorii susțin că această modificare va permite CNA să se concentreze pe dosarele complexe, inclusiv cele care vizează fonduri externe și resurse ale bugetului Uniunii Europene. Totodată, instituția va primi competența de a investiga spălarea banilor ca infracțiune autonomă. Decizia Statelor Unite ale Americii de a retrage circa 5.000 de militari din Europa nu va avea impact asupra capacității NATO de a se apăra, a dat asigurări miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte. În ceea ce privește acest anunț, cei 4.000 până la 5.000 de soldați este vorba de rotații care nu au un impact asupra planurilor de apărare ale NATO, a declarat el în fața presiei la Bruxelles, relatează AFP și Reuters, citate de Ager Press. Rutte a precizat că reducerea graduală a trupelor americane din Europa va avea loc într-un mod structurat.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, în centrul și nordul țării vor cădea ploi, în sud fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 11 grade în nordul țării și 16 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 12 și 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 19 grade în nordul țării și 20 24 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 20 și 23 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vor cădea verse cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

0: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Radio Rock, ora 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
2: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Pentru inimile care simt mai profund, o seară de romanță, doar la Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Olanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să...

0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

0: Radio Ono Rock.
1: Ochii tăi în zori mă cheamă, privirea ta în noapte mi-a șoptit.